Sedine lubegola simba wa matu simbu dendiba ya manafaba aba Netherlands ni manafe aba Morocco dendiba ejidwa kaka uwego mkwano banda uliriza Sedine lubegola simba mkwano uliriza kwenye nakubu za kontoriota Mkwano gwange atungu de endiba Jie chikopo chensio na wakati wa gwanga Lebuda chinema na fabali ama manye gwanga Aba Morocco Anya itawo akaungo ziko naku uruwarero Beguge na mechi situla taimu Nga tuwe yongera yon paka walimu vinsanga wano Mbani niza kwenye menano babu za konti musibu Masuza mutiaba na Uganda Ndiba inetambo vete kwa msa Brian Broble Vora babu jokoba na fabali ama manye gwanga Bigwangalia moro kompire na Uganda bwanzobe Crusade merebogola Simba Zeba Sagya Fumusu na Jebias Ojide ba musendo tumanya solo zeri ya kafumi tankubulu zako Uliute munangi Obuna mbuli butia Wea gada Olibu nji Malibetia mwukuma Ubabu ubika kona Kona liya timi ya manafubali ama manye duanga Aba Abu Dutch Bebalete kona Katina tabele foot kwa gulumu namba kumine mu Jirigenda kufa msemi kresa siyasa mavire Referee Musajia mkula itibwa Wilton Wilton msampioli ya kula mrafa mkwangaliba na faba Brazil Jaguri mitambo kapata mtuwa kwa fire arrow Nino difari Halio tibale teko na lili no Bagujo kwa maroko na guja Nisinde kakati kwa kufu tula mkwana kwa ngawiri za na guja Kwa sikisa guise bakashka Nibe ya kashka ya timi ya manafabali Ababu Dutch Referee Wilton Sampiore Yali mitambo Njite Wilton Savio Pereira Sampiore Oma Sampai Yana munde ndibo mbrazili oyo Uzali babili munana Desemba Kumine nda Kinana mugumu Uweze miaka makumi ya namuina Akumu onte denga Tenso finya badi ya FIFA Maka wankumi bili kumine sato Mwetu saka kati wa mara mwana ndiba Sagoja bashira gambi kwa tulinye simba Tumbo da sende mwana wakona simba Vili wa musambali wa simu kwa nunga itiba Van de Ven Van de Ven mamu kaba gude mwana naka kudongo Kusende mwana wakona katunde tabe mbira Ngaba yota mwana sezao Ninga liwa se Van de Ven Van de Ven Mamu livu mwana naka waska kati Defabi agambe yonge za muko juwa mulido Jirinye Linya nyotu labe Mbira bote bote mbira mkwano wanga uliriza Sebi mirogola simba Mbina batu gobele la kumitimba gano eje nja uro mbabuza konyo Chine ndi bote mbira mbira mkwano wanga mpira na gujaba da mneza ituma msedja mkoro Abada iya mkwano omneso ama yibanga unai Nakwende baneje mbira mbira kwa kufumba kakati wano Mbatini ya Morocco Baga mba tambla Tambla, tambla Wete gireze juri oke Agende kwa tuitwa tuse damza isuna tuwereze mbima Ziri e dakika tano zira mwano konga zira mwano fama budach Mwano kosa mbro mwana makumi na muka kati ulia kos Ina kos kabirenge Nuyu mwana kosi jarese Aganyebo wadenenyu kwa mpira nange mbadesi wala jiku vh kechu Aa Musa mda Ashraf Hakimi Ashraf Hakimi azengi na kutimi ya Paris Saint Germain Gume na ulini za sede mirogola simba Yakubye endiba eye jengero Endiba nege nange uzuma Moroko the Royal Moroccan The Atlas Rams Bari wana na mpira na makpana guja Bago disa msebe sede ya puna kpana guja Kuna nye msebe ya iti wabonao Gokipo wati mi wana fubari ya mamanyi duanga ba Moroko Jenyo mpira makati wanuka kati mafumba Wati mi ya Moroko Nagulanda kona guza kama ugo msebe tuma mazari Iye ino mpira mazre Nakmana guja makati magwede baudai Baudai msemtua sene mwagwa nyiza Baba gambe bagala milion chikumpe chinana kwa chikume Baba uwetaga baudai Hine ndire nyoko na guja makati magwede nyoko Hama defendi jong nakmana guja Mwagwa kone nyomsemwe jivande Nateka gula mpira bagwede wada baujen Fabreje nakmana guja Waswekisa baba na maia Abadaj makavandaven Nakmapasi mpavunyo mbanga kwa joko na nyomsemwe tiba brable Bakusika mbide mko Usa diopu Nateka kumbuna yomutwe Guse waswekisa wanegu ukuma Nakoja makati magwedisa Hama timi ya nafama Netherlands Nagronda uko Ilifuwe gandhi ndiba ya koska Yashin Bonao
yashinde na umyaka setu metia na zenya mpire namba chende mungia azenye al-hilal timi ya bwangale walimu bwangale ya sondelebia baka sema ngonya msebeza damfaj meguja kunta babeza koicha kwa rana govomaj tadewa kenyana na majibu kinga yubadi deva yulvanik nari nyam kopira wagobide masaka di baudohi nari nyam kopira na gusura abade msebali tiba onai na gumbe kori sobe na gama tambra hini msebide ye ino mpire onai na papas na japa avu nyabeza kwa kuhia abade msebali tiba zedini onai bumkambu be lifobe na gama tambra begudi sabadaj abade fagio vandaven na kwenye kujo adese mfais hile teko maspek sawe parumba abade chwe sasi mna mamu samu kakati krusi ina unya mana batende uruji wali abana batende uruji mananga bana bamoroko manau mbiba lifobe na gama tambra gwebisa abade msebali tiba ale ayunawe gusi wano lifobe kikikia gamba mzei sampia sampia sampio vifari mzei sampino sampino Robert Katerega oryota baba hiku simbe mpolo gome nunch ee dembe msambe vayani govamba chabada giza kwa ito kumano wabraba mugambe wacha wewe na kupiga wewe adiata mwana Ochang kwano bango chengo oryota sebo mkubuzi za konyo bande bidebo na wacharabo wagambe mbabuzi za kwenye wanafaruko Jazbeer waliwali Abu Dhabi ogambe tumbo de sedeme wogona Simba kare mganange siri munana deshke zise kundiba ebe kika munana ezise kundiba yuzibo sedja fomo sona jovias odideba musonde tema nyasa waziri ya kafumita mpira gugu na gutembla wale na nagele vambaj pira na guteka wansi mageza kwa kuya gujabeeru lafabina agamba waja atapiga mtu anangalia kabisa sana sufuri sufuri seme kusha kundita kwanza natoka iko mvure ya Simba mimi please show na Julius asaja fumo odi mama musambi zima ya sala zile akafumita musambi saibare musambi saibare diwa na yesindika sindika nomdach yesindika sindika nomdach oru sindiku oru gezi gezi oru mputu musambi amanyidanga Patrick Van Jan Van Yaken Jan Patrick Van Yaken mzibizi wa timi ya wana fababu dach zenye na kutimi ya Tottenham Hotspur Karins kambazu kaine mpumi ya wana bedawu kana Karins kwa Patrick Jan Van Yaken kaine mpumi ya wase nyonjo abana bedawu abe mputo chine ndibe tamro vayne mpira mroga msema ito esadia nakpana goja msema shafa kime nakpana teka ukao bacha iyo mkaba timi ya wana fababu dach beba ino mpira nakuma sumoga kakati bageza kufumba baya makate na glenda kumrunji nyamada mnese tiba shahiridi chadi msameriyad yet nakwana goja wa gurzeza uko wafuma ama timi wana fama nyiduanga wa moroko na goza kwa msameriyad yet yena pina nakwana goja msame bado bado yeina baudo baudi nakwana goja wakuru wa shwafa kimi na masa masa kada kuna nyamada ama nyiduanga alijanawi ainawi nakwana goja umabuga kuna nyamsebe tediop diop ya nakwana goja mnese nyiduanga msajam kuruliyad yet yena nakwana goja bafuma mnyanzima kati wana bageza kwa kuhia nasrei mazou nasrei uweza lavu ya ina ndiba na kweza kwa mwagwa msema mnidanga msede mkuro liyad liya diyo mpre hapana gucha makati mwagwa msema itiwa msede mkuro atiwa ayo noi anayi napana gucha mshamba asrafa kime asrafa kime na kweza kwa mwagwa makati wano pagudiza kusenga msema itiwa liyad liya diyo mpre nagwa nasrei mazou uweza lavu mazou ya ina na kweza msema itiwa liyad mwono kubagane ndiba gucha mna kusede mwagwa la simba kuna ndechikezi sekundiba msema itiwa baudi baudi napana gucha pasini nyiyo kuna nya ayo nao badonya uno saibari saibari uno hainagwa kubia mguwara yusambi aituwa saibari hainagwa kabade mguwara naka kudongo sedu mwana mwagwa simba mwana gira suna Julius kwa simba lego wakadige baba tulimundibe nyoke woma teta mbra tulimundibe nyoke woma teta mbra wanekiro tuwaze mudo kuhinda nebiro ebiyo kusula kichiro nga mulimkiro wama edatika zita mbra kumine mwezi sekundi baziro moroko nga zire wana faba budaj pira gugu nene guja maseka diba gubi ukabatina na faba moroko lafo vina gamba utapiga mtu nangalia kwa usadiyoko usadiyoko na pega iko brable sedu nero gula simba zita mbra dajika mkwana kwa nga uliriza avaye timi ya jamana alitale omtende si Julian Negrisman agameze sija sula utangu anakuwa watu jamu mpakaza World Cup mnina kuda na mbili abili mnana mpakaza hilo ufe gama yinto tugoda wampo totogo sigodi wanted mpua
obo yagala abireke obo bira ubera wo zitambule dakika 12 zero wana fama udachika zero wana fama nyibuanga ba Morocco asaja fumo shuna juri ya sekundima yes simba ya kilo babri ya itokone ya simba nao yes simba na wampira vudeo na kwata mkwana mbanga uliriza Joseph Washing ojote mama jine ndiwe tamra bagojo kofa gilvandik na papasu wana chai hini njitana go akuna nyom sembe manjiduanga buwana vandavan Mike Vandevan Christian Pira Gutambra once exawe Jean-Paul Van Aken ya ino mpira kakataruma Jean-Paul Van Aken umana warusibiku natiko msebeze damfais bali ya abatini ya Tottenham pasi ino usiwa sipaz abatini ya Udach kujanti ono umana jako wakura mtotnam badendo muwanda kusupaz Edechi ketambula mkwano kwa ngandima wajukwe na jawa gulacha wa iya Amatime wanafawa manyidu wanga ba moroko wa ino mpira Wagulacha ba goda shwa fakime Na chusa mkwa kuri imba Na gamba bane mongeze mkwa mjuhuwa muliro Agambe bane mjuhuwa muliro mjuhuwa muliro Jini ndibe tembula mpira gulu wagulacha ba geza kwa kuri mkwa Watime wanafawa moroko Omusambi aituba ay ay no Ay no mwina kwa mpira gulu sega bade mfonyo Dumero gola Simba Bingo masafu mkwano wangu wagona kwa rangatua wangu lile sente Una kwencha mkwano wangu mwani mwani time sports Tugenda kugabida kakadeka sente Zanya bingo kakatua wangu lile

agatoja kuita wano. Tulikusedime rogora Simba. Mlengira Suna Julius. Basa jafumu odidema musendo. Tema nyasore ziri ya kafumita. Abedaj. Bali wana baige goro. Neno manafama moro kote na gulira. Moro kote gulira. Eba gambia musaga na kusaga. Zini ndibe nyoka baguina batine budaji. Vajiru vannake. Nakwana vajade zami wa mfais. Nateke ndibe mwaga wana bache yomu kabati mwaga wana fama budaji. Beba ina Netherlands. Maguru wali. Bafumba. Vajiru vandeki. Ije ina mpre nakwana goje na goje mwaga kusanga msambi gola kipa. Abale fabaje na teka wa sabi sabati wa van. Vannake. Nateke mpre makati wana bache iya. Abatini ya manafama budaji. Bata mbuze nsonga. Barabika Moroko bamula bukiri denti Moroko. Umoneta hizo kuwa ya gambi Moroko. Jagoba. Ziri kuminatana dache kezi sekundiba. Zero Moroko nga zero manafama manyibi wangaba budachi. Tuse mosula kichiro mbro. Banange te mabavu gebiduka vya turera abichi ate muna mamipira jina mulindeliza kusenkira wei hey, hey, tulotu uja kukwa tila kusteyari ash na ulia ine ndibe tamra bagesa kwa kumba mkaba tina kwangre Moroko bagwe keda wanabudachi bagwe diza baine ndibe wansi msebishan po vanaken jaino pia bugwe sergansi bagwe wanabudachi bagwe diza ama tumena fama budachi bagamba setula vajil vandeki na kwa pasi na jagwe tseba geza kwa kuye mkou ama tumena fama budaji na guja wansa kusenga ujan kwa vanaken ya ino mpira na pana guja ya mfinyo kuna nyadijo bago diwe vya nge vambach ya ina bre chuma mna wesea kumpira kuna nyadijo ya mfais ino budaji badunge kasesia sana vire kaseja kaja wendi ba akasajja kaje wendiba wabula badda 10 omusemo watime bana fabari ya Moroko Benix Dani Oliota baba chakami mwana wa mama mkono kwa forces munagomba Oliota forces munagomba muzi za kwenye mrekuru za sedu mrogora Simba zita mbebe dakika 10 na mkage za kaita kungiba gwe nauliza sedu mrogora Simba saga benji gompira abasajja benyi gomupira sedumeru bogola Simba ono Joseph angambia mwangira zendi ku Simba kwendi kutulita kwa naunga ngobelera kare mwana wa mama jine ndibe tamra makati bagula seo kala tumia mudachi barumba na papa sanje bano nyombede wano nyomsaba chula problem vore ndibe gense bukense mkwana wange waguru wali ndibe kasukia timu na mfama wa budachi bagendo kasukia mpira zanya bingo masavo na kuencha mnaite msports wakida kuangula kakade chitegeza tandiko kuza nyakati niga sita gando niga sita bibiri atana mutano sita mwende asuna nigo ke Bichimu chidia kwenye chikutambuli ya mkoku. Mbele bwe tuwe tambla zile Morokonga zile wanafama udaji. Tulikusedi mbele wakula Simba wa matumbu de. Bageza kaku ya mkaba Moroko bagamba wacha wewe. Wacha wewe. Zita mbele dakika tewali ya nengede katimba. Wali ya rengebe katimba kusimba Ndibe tembra wana bayi ya mko Ziri kumi na mnana ezi sekta wikume Ezo kuncha yuna kuwalero Mageza kukui ya mko wana mkwano wanga uliriza

0: Mbera bwetu beta mbla wana bageza kukuraga Timi ya wana foba mwono kubade mafuna mgao Vumla mpira gugense bugense mkona musabete mashla fakine Yabadete de mpira mkatimba Sadimu ni mbogora simba Ziri ya bide chikezi sekundiba Jini mwono kwe ino mpira Umsambiba ude Na kwa pasi na jema kata kune nyashla fakine Babuse zema bega Nagwe na umsambi na Sule Masalo Na Sule Masalo mwenye ino mpira Nateka makati wana marumba wa timu ya Moroko Msambi Swaru Saibari Msambi Saibari ya ina mpira goba meageza kufumba Nateka makati wa Zede Aunai Nagleka wana marumba wa nama iya Ama timu ya Budaj
1: Uganda wa
0: Mwana chuhonu kwa Ugambota Kuzi za Kenya wana chuhonu kwa Sedza wala furo inga songa Simba Video kikwiri za mkwana wangu vya muzizi Mbera bwetu betambla Bafumba Aba timu ya Moroko bafumba Chitokota Moroko chitokota Ndiba ino masi ya kusimu na mkwana wangu ya kashka Aba dale sekos na mpira guise obi yese Bageza kukweka nyambo kisiba timu ya manafuma Moroko Bagambe yugudache saga Yugudache gamba kare Fabi atsindi semkunywa kura ndo amazi mkwana gandi auliza sebe mrugura simba sebe mrugura simba mbira betu betambla kujukiza mkwana gandi champion betu wakabu inakura ngosu wana makapapura kari ya kawangura wanda baga manti odse bazikweka tebe kuopso msigulichu siba Bagaimana tu sebab kita anggur unda unusiba cuyagara cuyagara cuyak champion bet sisi sebab kah

Mbeira betu beta mbranko jukiza Bingo masafu njiga stabili tanta na stama edem ashna njigoke Bulichi mchi jakwela kisamri ya mnunchi njini jala Unangambi wana suna kwa tulitungu deze wana chua mkwa Bakashaba uriyota mkwa nunga nga bakashaba Ish Vobali kuza sedimu nilogula simba Mbeira betu beta chunyumida Unakure nchendi begena kure damo kuyinda Njakbera nkuwe ndiba izo nangaba ziri wu Njagara kubu uzako Mwende mkono nja fobazu kuseno sako simba Mbabu uzako mwemari nyo mwemari ge Temujangu kubandange mubeo kwe sawabina Nenga ye jama nyari waka Jaman, bamu seze za utari waka Eesh Jaman, bamu seze za utari waka

Wendiba enyo kandi soba ina chagamba. Lesa bi sampiori. Aina chagamba. Embere bote betembla chedimiro gra simba. Makumi asatu munya edakike zakaita kundiba. Huli wano kwekebeja. Walimu kwekebeja omusambi baudi. Bagamba yatoga omupira. Vwabula defabi sampio. Agambe sagala kumanya msanto na togendiba. Tugende. Baia. Makati wana bagwada omusambi ama nyuganda. Kisa sasa mafire na kwa nagujagula chava geza kufumba. Ama tumia na fababu da achiro inendi ba makati na tanake. Benjamin na guwa msambi fandijo. Fandijo na kutekewa msambi jirvande kiwa kwa nabaiya. Ama tumia na fama nyidu wanga babu da achiro inendi ba. Jen povana kina kwa naguja. Gumu dido msambi jirvande kiwa. Ya ina. Nuna nandabe girls kuround ya center. Uwa wadi ya ndiba. Jen povana kina. Nuna tambla. Alita kresa menya bloble. Kuntamu wana. Wagujo kwa timia mudach. Bana Faba Morocco runs after Atlas Lions. Nagonda, Rio Muzinga Sawena, Bamana Masuda Sadafis, Bakuda Kendra against the way. Endiva against the against the Rugena Kura Kona. Rigenda Kuba Kona, Yabuda Chugovana Ulisa. Said the man of Gorasima Kotunukakat. Waliwe kona msambi kwa sasa mavire. Hini ya lete kona makumi ya bili mwenye sigado kona saa kuminemo. Sa mavire. Hale sekona lino pavu mbanga baba na mtwe. Hamutwe. Kugenso kugenso babe. Another kona. Anaza kona. Kusimba. Suna jiri ya sikuma zinda lugwa simba. Mundiba ni manafaba champion beto na teka mansembe. Lili ni kona. Yabu Dutch. Nali ya manafa babudachi mkwano banga uliriza makumi ya setu muna nazi sekundiba balete kona kuse asio sama vire uyo mtu wano guise uisi na bagwebiza watini ya Morocco manafa wa Netherlands Fandija ya ina mpra Fandija na chisel kwa Fandija na gizeka wa gulecha wa msebe na thambe nyamin ake na mana guja gulokipa baya Van Daven. Musambu Van Daven Betune Dembona Erayine Tonya Masanda Rudy Vanessa Mkuli ya mwita mlijoba kurabo na wano kutachirai Sedume Rebogora Simba kwa tuli Musambu wa Tottenham Hotspur Jean-Paul Van Naken

0: Edakika zitambra wano bachayia mko. Baba na balumba batimi ya Morocco bagala kwaula. Baba na ba Morocco batu sekunda ba Morocco. Ampira bagusudu ni bagwediza batimi ya Mdaj. Denza Dumfries. Nende champion mwafunye na bagwediza wuna kurisa siosa mavira kutade kumuto. Na yungra ko kurisa siosa mavire. Samavira kasaja kamu garide.
1: Banange. Oh oh. Mbule kasaja ngu.
0: Turiasi madeu soragamache turiasi ma. Jine ndiwe tamble sabwena. Pira tugutu wala mkunya kumase singa wabula ya wula. Wabula Morocco walina ururumba reba kwese senzigo. Sala Aidin ya ina nagwa mabate. Mbama naba ingiza batime wanafaba Morocco. Nagulinya mko wabula akubi ya nguvu. Misambi saibari akubi ya nguvu. Mbele wetu le tamble wanafaba Morocco bagamba checho. Bibe chegamba checho. Sedi mene bagula simba bide deske sikido kwa nisawe kuminabire. Eze kumachiago na kuororero. Katwa membera ngabe tembra semi final. Manya round of 32. Emu Morocco nge muma na faba budachi. Nibe nyuka baba. Nibe unya. Zitambule dakika mkaga zibatunge beswedeo. Mwole na mwenyea uriotia mwole na mwenyea. E dakika mkaga zibatunge beswedeo. Hey. Shama niko uyende lage mwanyu sebu wana Stuart. Shama niko uyende lage ugambote mkwana wange. Uchema niko uye sebu mzei wange tuwa kuranga funa. Rui rieri. Hey. Mzei kawo ya tukula nye tuwala baga na magwa kumune ndabili mwina ndiwa lifeju nse dachike chenda ndiwa unzikidwa edakika echenda katono nyoka nsoke neto ulole mkubaka tukugena mwikiso time maropu ebu za kuwa kuru wange wanu uwe dakika zunezi wongere kubanga ate binsanga wane vei kuwe kodi katike zje katono nyo kazje katono nyo kazje katono nyo tutambuli anzio ubaka mwini
2: Reggae Live in Concert Ekolo Airstrip na Musambu August che chifuro chigenda kubera echomwan Get ready, hakuba the biggest Ugandan show. Mustari ya kikombola, waguru matara, screen, stage, ne sound. Ngabyo na, ya Fenon Records. Chinye mituare satwe. Hare badi ngo konsa momo, emituare vili. Vlete mituare tano. Hare badi ngo kuseku momo, emituare satu. Emeze yaba tomu kage milio ni biri. Yaba tomu nana ya milio ni satu. Ate gold table, ya milio ni tano. Nyika kamu nyenye mumu kaka tano, kamu nyenye biri zero. Otunga tiketi ya we. Reiji. Yata hawe sen Uganda na maani. Hati ninye tabe mbara, hababu shenyi. Higara, Yantonde, Abeibanda, Rukunjiri, Mwije mrebu mwana wanyu, Nachtera, Nach Honda. Hey, no shot, wakara mwevyani vyanyu wa mate. Hebi shagara, hebi shaba stacking. Koranye nye. Hey, Kororo Airstrip, Musambu August. Bitege kedwa, Abitex Promotions.
3: Muzei katulu mwoli muzi unyo.
4: Nonde kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kwa diakalala. Laba watermeloni zange ziringa butanga. E mwanyi zefana nina zito zitio. Labe nyanya zowe zinyirida.
5: Leka nawe, guwata maniku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbechi balo kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo butabikosa. Musange mufaith agro inputs mkonte ina village. Mumaso gomu liango kwa kupa complex. Nekuenteme road. Mumaso kagudu shed yokulira na share.
2: Mpakaso pile si chasize yoku nyuma kunzi. Sino kuyu PC kos data okuvanga 10 na rumombo hizo bomu kaga bakanga 10 na mwendo mwezo bomu sanvu to subamu kusoku semba yogwa Cristiano Ronaldo Lionel Messi ne Neymar Junior ngaba tunkira mu USA e Canada ne Mexico kuchano bibiri mwemu oba chano bidamu musanvu ku start time kwesa sulo mwezi gumu tukuje kubuke kuoli esaweno tukuambuse kwe singa woko ate gwaliku klasiko basu pabuke tujenawe kuwa ye nyongeza ya nakutano ilanga kutusu wako start time

Yandira yine nyo kamalumba ba Morocco crossing yino. Pira bagojo kwa timu na faba budaji. Zero Morocco ngemo manafe a. Omu Morocco ngemo manafe a babudaji. Aubabanga bataina. Embera batere tambulu le Frida itiba sempio. Amusambi kuntentimba bamuli nyambinywa. Ndiba tambla chuko ni kumine mweza kaita kundiba. Fiki kia bana faba budachi mkwanu wanga uliriza. Eriku wana kurangi ya sente mwana ngawe daza. Mwana ndawe gaza ndiba weri mkwanu wanga tumu de simba. Mbale semu semu temu kopu mini ya simu wafu mwafu mwafu mwafu mwafu. Wabula ndiba baitu temende mkwanu wanga gensi bagensi wabere gana kwenye low kick. Musambi aitiba kwebe gapo. Afunya switch mkwano wange auliriza. Kwebe gapo. Asabio kufurumizi wa mkwano wange atumide simba. Musambi kwebe gapo asabio mtende samu jie.

0: Baritone Summit by Justin Kluivert. Sebdo na rubogola Simba kwa tuli ndibe nyoka mkwano gwanga uliriza. Ziri chikumi kumina satu emu kwa emu.
1: Buziku wanaichikumi ya bidi bunyia.

Vuta mrebe chika kusebe mrebe la Simba bayi ya mkoo wano. Ashraf Hakimi. Nateka pasi wa Simba gwade kwa mrenze na manjidu anga slide in. Nateka makati wano mafumba. Habatini ya manafaba Morocco. Nagwedeze msani Raimi. Raimi ya ino mpira Sofia na Raimi. Nateka mbuga wano bagwedeza. Awada mrenze na manjidu anga wana na inawe. Pasi marumba wa Morocco. Mazemu na magulunda na slide Mazarawi. Mazemu na gara na wagari wa chafumba mkabatini ya Morocco. Morocco ekarubi debudash vabula nebudache gama Morocco osaga jina pasi marumba batina na faa Morocco hino kuntama wanababwebiza kugensa kugensa wameru kwa kasi kwa gugwangiri ya budaj mbara wete wete mbara kusadumene kugula Simba nzeba sedia fumu suna Julius olida mamusu njuma ya sozi ya kufumita World Cup yendive nyoka eyomu USA Canada nema nafawali abomu Amerika. Eno tuji kuweleza sebo katiri zibade sawe mwia kaunge ziwe tani kide manangu ebuyana ebuwara ebidachi ebikade

dakika 60 buna mkwana kwa angalusa siri chikini kumina musambu bai ya mkwa msami Anas nateko mpia gwe tseba deza kwa kuye mkwa saibari baita uke msime nga tenyose lefewe na gamba teka walida mfanzo si ndibe nyoka mkwana kwa angi.

0: le Fabrice Sampion. Li Fabrice Sampion wali wane ndibo kurobange tamla. Gwena tumbu de sedi mire bogola Simba. Le Fabrice. Agambi manete ya msampira tugende ba manaba fumba. Uwansi ya kisabe na glenda mkashwa fakini na ninyaka tume nyoko ya nakonda. Nagaba mpira ba manaba teko slaidin. Pira gujibweru wadenga bade ye masagange gongoli sivaka wala bade kasima ya sin. Umusambi kasima ya sin stima uriote mkwa nukwanga mmonko. Unangambia ya Ian from Tunga ma district sanks. Ata wa Tunga mandragambachi mwana mriyo mriyo mwana. Ati mwabare kwa amba kwa kukuba arieji mbaga ya World Cup. At nabara msiyabana bantunga mo ya mawe choo ya mawe mungumire jine ndiba itambile bageza kwa kuma umusambi watimia na fobri wade teko minya sapo mpira guzema ugo kuna nyamusambi tuwa fabrejan na kutuja teka mpamfinya mbanga ba manama ya abatimia manafoba wade chumano nyagore munga ya kabidenja zili chikumi kumina mwenda ube kika stambla sama inatule kere winya Jacobs ogambo temu kwa nangange na kuri nyamkoma katumwa na babano abatimia manafoba nyuganga ba moroko baga ambatambuza Samiru Amrabat ya ina mpira na grobo chabageza kwa kurumba abatimia moroko baita wa misinde baita wa misinde baita wa misinde wana ba moroko baita wa misinde hino moroko nebuda chekala mbide Budach egadde wa mkwano wange Ian Rush ogambo tia ha Ian mpamo ziri kusimu entendiki sango uwala teka kweye yeri kubayo namba teka kweye namba yeri kubayo Ian tutu eviente ndiji nona jine ndibe tamla bagiza kukuya ziko nye dachi kechi kumiabili esawa yonature kero vunya tugenda mpenate esawa yonasi nagugwabwe kutingabwe guri Vukuna bageza kwa kuyam kwa msema ya James Justin. Nateka pass once sabagwa disa wa TMB White over down sabita kwa menias. Nagaba mwaga uriba ya wubust. Napane kucha. Begwa disa wa dache mwaga mwano. Akuna nye msema ya tuwa vabrejan. Sama ya nalifri sampio. Lifri witem sampio. Mite witem peleira sampio sampio. Pira gumanize sabwa na komante benga fanyi maguchari mkomo. Na guja kwa msambe watini ya Morocco. Anas. Na pana guja wansa msambe sliding. Na teka wansa pira wa manamaya. Msambe raini. Na guza kemoga na wachafu mamko. Watini ya manafuma Morocco. Morocco. Egamba neda. Muganda wangiba tungede daishka miyoke daishka ina duke msambe ringa jeba goba. Vabro mpira guga nsa guga nsa vena msambe ajitiba Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi agulinye mkwana guga na baga sobele kusadu mre ugora Simba. Bingo masafu na kula kusai gwe na kupera musambu mulansa mbruso mtabiza agenda kujana kakade ka sente mwana ba masanya bingo mumu na wangu na meka bwana dala jero enkume bili tezi kule mesa kakade ka sente niga stabi tano tano stami ndemu aso ngoke ufuna kakade ka sente kawangula umusambi saibari ba mtume de talari yonali diwa ndagara umusambi smile saibari akasajia kamu yye tala Lionali Mansa oyo Omusambi Aitiba Saibari Ismail Saibari Akatijo Skyamba Demkwanga Kato Nyama Sanda Umane ya mkubye indiketa Dayo Chola mancho tiliko msai dayo Lefari amgambe dayo Mamalo kulongo sano kutijinga Joseph Washington Ogambota Hai Julius Tanks Mkwanga Kalibana Joseph Omusambi amanye duanga Ibrahim Saibari Sama yana mpreferi lifeba gonska tukena mabunyia Naguja mwanfu mwanfunye mkwano kwa ngabulisa Bagesa kwa kurumba bada chila papasi na pavunye msile jujino Aniafu mutuka Pena godinya gufo kwa nabagoba kwa bubi Abatina na faba moroko Waguru wali Mbibu ino mpreminis Edwa Anas Napa naguja mwanfunye magulinye kwa ugungu Sibagesa vile kwa kasi kwa watu mwanguwa ngarema nafe Aba budaj Vefari sama yana gonska wana mkwano kwa ngabulisa Lefari Lefari sama yana ndiba gonska mkwano kwa nge Na agamba tugendemo penet Tugendemo penalty tewali kumana budde. Ash. Ziri asa tumenda. Kusaba ekumi na mbili mkwanu wanga tumide sedumine wigora Simba. Tugendamo wunya. Tugendamo wunya gwe mkwanu wanga uliza sedumine wigora Simba. Kujukiza manafo bali abamanyi duanga ba champion bet. Baga mantigula mkwanu wanga kaune champion bet kakati. Utandiko kusiba emipira. Wakuda baga mati gubu wanga tu gudewa kama ne champion bet Oo tutia Tutia gamati atika akati nsimbi ate Aa Mweze teka akati na banku
1: we depositing across Saint.
0: Ezingire mitwale kumu champion bet. Kubanga baba genda ziku bisamu. Onfuna. Baba genda ziku bisamu. Sobo lide batu lide. Baba ziku bisizamu da. Akwaga lizangoyo musanga wa. Daichika zitambula mkwano gwange sawa eno kufakati. Ish. Nenga kapapura akali ya mwana wa mama. Akapapura akali ya wekali ya kasava. Niga stami bili kumi, stakumi na tano, stakumi asho mboki. Tuwa wangu duna kurajo VVIP welide reri odi musambu. Nakatambula kairang of 32. Dadi wa someone, Ogandia Arsenal, Morocco Jew. Pena tuze tugenda mungu kwa anogu wange. Kusedumi lugula simba chenda musamba kisirisa sato femu mwefe. Abali ya mkono mkoko njeri ujivugazi. Abali ya jinja wana baidi na mkubachi mbenda ino bana. Abali ya mtukula kumboda. Abali ya ruwero. Mkwano jangabali ya kazulu gama wana mgamba mutia. Wali ukabali ya wali nasiko. Wali mkwano jangabali ya vudu wali masaka. Wali kwa mkwano jangabali ya ruka yao mabuzi za kwenye mabrekuli za simba. Wali ukotaksi evuga eva. Etela vuga ngeva wachiso. Ngijamu chivuga. Taxi yo erikoba sajja fumu emabega bana enkwagala okufa sikumanyirinya ne number plate ya jifuna ti yajinda bila kakati mwana wa mama nunyako ku TikTok nunyako na uja kuona ba tujinyie mwembos mwana wa mama obale jimeta erikoba sajja fumu suna jivia taxi va wakisoraba mwana ajima kingi mabega wali basajja fumu suna wechobo manyoli wadala. Limbula bazinga embera batu batambula tugenda mbunye mkwano mangani ya jamu anaba budachi mzanyo jwa knockout bade titila juu angula mchija kusimula penet budachi tibade nunji nyo wadenge bade neba goalkeepers ababade batilo jisawo urumu nina kuwa nondole vya fire ya buwa nondabe wabula nkujo kisa mkwano kwa ngeteko ya yuga chiksupa. Sulu kuna ngojifuna mbifidio nabiyo nae hili gumite mbifu wa mucho uroza ekifecha yuga tikifuna mbikabio nenda gala chisambi atinganza ya gala nye visambi mpo umela nye visambi atila sulu kumanga njaga liwa watilo obegi fuba nifuba na vyombi ya gala nyo na ukuma mazi tegumkuma nyo nyeru chicken wings uro naba wabu itaka webli mkilo mbipumo vyo na tugenda muka kwebioka kusimula gana penalty. Ani aji kuwata manange bingo masavu utuga baka kadele kusamu kwa nukanga ulisamu laisho mspots na brusu wa mtabiz sima nisho hilo bacho ya gara kuyanga tukula chene kwa chichi mchoko wa gira maso gina gati mkwa nukanga uwe kwata nsunga za bingo masavu nkumi bili zo kazi kusubesu wangu la kakadele wali kusamu samvu sake nkumi bili mbele tamulebu nchi nyonyi ni jala adio testo manu wama nakawere waliye kazoru goba mamasa ni kubuzi za kwenye nebele msilamu na mnaba tumbo de sebe mnubo gula sebe mgambe matumbi de ndibe nyo kwa wanabageza kukura gafa jivandichi na shafa kino gogo ya uyaka na gole yenu anti katibili mula changa kuhini mbwa na shadu mula changa kuhini umasu bro kuyo nda saidi elikara wa gizibe nyo baku boruwe kipa wakati china sinzi la nyagira. Omusambi wa timu ya manafu bali aba Morocco aiti bavaje vandiki ya mazopanga kwa takalu mkwano kwa angaluza tugenda mbunya tugenda muka kodoka kusimulaga na penalty ezali mangamba bali nechideo mole abaku mangobunye bali baba penalty suwano penalty mkwano kwa angatugu de simba kakodoka kusimulaga na penalty ani aita u ania duka nechi ntu. Mbera beto betembele kusadu mbele kwa simba mkwanu wanga tumbu de kuwagala kutu usake ndiba kuwagala kuweleza ndiba ania itewa ania jituwa mkwanu wangu wana mwagule fisori yota buziza kunyuba na mwagule mbenda mkwanu jomba buziza kunyuni performance ngambia yesa za obuzibu buli wa wangu yobugere tuwa detu ino moche nya ni ya zena tukwata malili nituwata sabweta asa. Mbera beto betembele kusadu mbele kwa simba penalty ya timi ya nafaba budachi omusambita ukopmenias ya sose omusambita ukopmenias ayimini de ya simba na gamba wewe takupiga penalty iko kabisa. Omusambita uko kumenya sasenyira ku Juventus aina kono. Natambla, natambla, natambla. Goal! Ukuta katimba. Goal ya timu ya Manafobali abadache sose ya kanya. Omusambi aiti watawi inkopmenias. Asenyira kutini ya Juventus. Akubia penalty neko wapila ya simbono abada agenze ubaba. Kamadeka agenze makasaja kaya simbono. Pira gugenzu masu kwa takatimba penalty mebe soke ya timu ya Gwanga ya abadache. Ania ita onze na hawe. Ania ita onze na hawe mwana wa mama. Njagalo kutegeza mkwano gwange. Abasaja bali mkubwefka. Bali mkubwefka. Captain the Terejas number 24 watini ya Manafaba Morocco. Musai mtu aitiba eri. Muite meili yoni eri ainoyi. Miaka rume na zanyi na kwesero wa Manatambla. Manatambla. Omupira kukubia waguru. Umulizu ule msae mtu neyenyo noya zanyi gemo bade nunchi. Ato mpira kukubia waguru na gamba na lejelalu wa jaji. Bia na kukubia mwaba. Kuise kone gusere na kwa mfusere zine gugula bukensi mweru. Agusese mweru baba. Kato Jackson na gamba te tulimbunya. Kusebe mwere gula sima mkwano wa nzima seja fumo suna gili ya sungiba. Tisu wakuma na foro champion bechi Budachi kati Yakuba. Budachi Yakuba wanukatwabe. Banafa Budachi. Natambla, natambla. Justin Kaivati mpira kukubye chikondo. Budachi. Omupira kukubye mpaji mkwano kwa nga uliriza. Omusambi Justin Kaivati. Mutabanyi wa Patrick Kaivati. Just number 7. Amte Justin. Dean. Kaivati. Azenyi na kubono mafumia karibu msambu. Omupira agochezi mpaji brana mare muhudu. Tuzo tisoriyote baba. Kusadu mlewa simba kwa tuliche na msambu. Kusini sasa tusomu mwefe. Yufuba champion mkuwe. Rizin diba wana Mugwanga Uganda. Katunde tere. Omu Morocco. Raini. Sofian Raini. Miaka sata azenyi na pari ya ini Mugwanga. Bana fama kata. United Emirates azenyi na katwane. Raini. Super striker wana ini lide laini. Natambla. Natambla. Mama. Kunyede. Vabreje ni omupira badagu kute. Kati atena agukuwa yeke njini neguda muntimba. Abadagu kute wana du. Vabreje. Nagwe kuwa negu ingire ntuli. Agukute. Ebibatu atene kusasa baka mbigire. Nagwe kone sengate negu ingira katimba. It's a goal for Morocco. Was a super August. Omusambi aitiba wet August. Aingide uko super number 9. Yaliko ku Manchester United bamuita White. What if Franco Simaria August. Miaka satu na satu azanya mpira number 5 Musato. Eriko Radio Sima Zaga Frank Agambe Matulidi Ade Tuwa Mseze Ndiba Karibaba. Anchampion Beti Yechimasira. Na imirira what if Franco Simaria. Maria Santana. Kusasi. Gracias, gracias, gracias, gracias. Yine ndiba watu wabesi Lusonjogo. Lusonjogo! Shimukumye rufu. Buku takatimba. Buku takatimba wana ala nilukundo oriocha baba. Nisomsan oriocha. Sebi umerebo gola simba kwa tulimkwana kwa angauliza. Penalti zinyo kawano. Budache nyesa Morocco wa nyesa. Budache wa wajukwata Morocco wa wajitiga. Katulabe. Buliomu ya katiga yomu naka nya kamu kamu. Mama nyabo. Sebi umerebo gola simba. Penalti zita mla wana zibu nya. Kakati Morocco ereso mrenzo amanyidwa nga James Dean Taibi. Azanyira kusandu la linia kabri mkumu ya zari banga mwendeo mwezgo kutano magwa nkumu biri. Mwe tano. Batambla wano. James Dean Taibi na atambla. James Dean Taibi. Ukutaka timba. Kagusize kumpaji wali very very very close ni mpaji. Goalkeeper itiwa Vabrejan. Abada genze una ye sanze vada tutereti wananga tutereti. Atuseleti Vabrejan. But Vabrejan. Azanyira timu ya Brete mbeo uvaldiye mkwano kwa angaliza sedume ni ya kabri mwesatu. Zita mbla penalty wezinyua. Abana bewaze kuba. Iringa wezinyua. Penalty wezinyua. omusambi IT

0: Chagwe kuba tena konsidinga goro yuna waliku bishop semkono kujopa nanga wini na mana fama chagwe unaulida elfi singonda ya bulida timi ya sports club vila na yegata timi ya KSSFC vila sima nchichichi gena maso I am seeing ama vumu ka jumping going kuwabwe timu ziba kansa timu manga numu sabi ya mwamu kute kunkona bandai mwja kuna mtukose bubi fahaba de mama agariza na hechi talie chumugire mkuru mandela kuwagala vile bile inga teka wakati wabado jikute ngiragana mpira gweza nyanti kwa timu Zimba ina project ebadege na kutiri ranga ngasi nguya tiri miaka mukaga kati vile bade simbu dekatuma sabide timu dirira mpira msafe jia wangu dejo na baga njaga na wadi kapa agendu kugwa munga tumuguze mupatero poroti njaga na gula kapa pra VVIP ya mtuwa rugu ka yebako sente yebake mpira jiri ya kwange bamu ticket bili VVIP singo odi 2.5 atibina mune sine ticket ya fiyanomo ya VVIP odi msambu kakati jigure VIP ya nkumi tano odi nale nkumi bili rukala nkumi bili mpira jiri ya juu angule tiki kofi ya nkumi satu onyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ashu nyo kembera ne kuwame na ngambi onyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ashu nyo kena mayakala famisa
1: oh no yali muzei na ingire wa dokita ngo kutuba akuocheza kona kona na kwa dokita nti na ide okutumu nange na mubuzani chesha kutuseko na mga ntino na madendi yao nga nimu kugolora esimu nevu gane nkwata passing andoza esimu nenjisa kutu na mga nti inga walavi ate kuno kuku vili kuchecha kuocheza tianti ulua mazo kwa tate unadamuna akuba
0: Kafumite simply deco TV ya Man City sawa ya na. Kanzo
2: kumanyire.
1: Inyo. Kaisha. Ya katandika.
2: Tuwaidwe ne mamuwa simbula na suka hiru.
0: Kakozo mpira na atuli yake sawa namba. Chirechima.
1: Ya katandika oyo. Nga katandika doku manyira.
0: Hawa wabe ila tasuse.
1: Aha.
0: Ilaka ni mutuku watireko. Mutuku watireko.
1: Mumanyize mumanyi wano. Elako inzo mukakanya.
2: Kanzo kutiamu.
1: Inyo.
0: Inyo.
1: Kanzo kasewa.
0: Mulangira matuno walito manyu wa iliza mewe unombabali nechido mwole
1: yanonekada
2: kadireus mutu wala taimu
0: njagalo kutegeza mkwano kwange wali Manchester City sawa ina balangiri msambi ITV Elliot Anderson yamaliza mediko vyo na okunanga mkwano sa milioni chukumi kumina mkwaga simbi za pound mamuja kuchimia na fawano Nottingham Forest agena bina jamasa katia makubile numkwana tima enzo maneski atendendo mkwano kundaga na Manchester miaka isatu miramirira nga ya tendeka agaveo kala kanchosu maji wade milioni kumina msambi simbi za pound mkopa siyeshen yokuranga tima tuwa Mutendes aitiwa Enzo Maresca agezu maso binangate yiga takutime na fama Manstay Manstay ya tulido msame tiwa Musa Jamkuru uli amanyidu wanga mvubukono aitiwa Musa Jamkuru Enzo Fernandez baga mati wadenga yasimbi basasa njiza nima la babayi naba sambivu kutunda bayi zoku njoku njeza midfield kumango Musa Rodrigo Kaskante ate yi yalwade buwafamu gundi ya riba gina muno ngosa vivi so chitegeza tajeta ni kasizo na Manchester City bayi zoku binangate mkwano guange balagulayo omu utanyi omaralo wadenga liya Madrid tulido Enzo Fernandez Manstay gamba nafe kutuwa kata kurana first out Man United mariri verega mba chija chije esawa yonatu ya pala tukutula diri yon mwenza chima Mateus Fernandez mpoti gomia kama kubia mungu mu alikitimia West Ham atebe renga Jack Changiro umopina fitukina maso mda tuta ndika Liverpool vanyi maruju kube konde riyo msama etuwa yande ya maonde na abe renga atake na kwega ata PSV vanyi PSG akaveo gala Liverpool kati ya gina kuchimia ona faba PSG ateji yon msabi Bradley Bakora Bakora yonio chima nyatimi ya Liverpool nti asino the Gunners ya mwe guanyiza ye guanyiza asino the Gunners umfubu kwa kwa renga ate mukasa ama Changiro umopina asino bachari mu yigo basamba ze Musamba ito wa msa jamko vita yokeresi ya samba zibiga mwusisiza vokwasin ibi ya rugambe vyo viva nyumia nyumia nyeheza sigina vokwasin kwanga nchai nebi kuna binji nyonyonyo timi ya sana baga mati ya ine musala ntoto okwenange kwa tabide juwele za kutimia wana fauli ya Aston Villa okubanga atema neba chari ku ground work baga ba mariri za bakutule mwa mwonezi mamuja kutimia wana fauli Aston Villa wadenga bano nyanu utanya itima msa jamko ayubo bohodi gora bia mfoko yu makati ka moroko ngarunda madachi murangira unomulezi wa Liverpool Gravenberg akavubu kakava fuze midfield bonda miaka 18 joka kama fuze midfield na kaji kansa so mfuko ya seno egalo kubira nge kansa bila jizinze echile chika seza lero timi ya wanafaba Brazil ba usma tso watuna wali mekero kubuka basanja ze timi ya Japan izi golo sima debiri kwemu wabula nga sano sana ya soso kutema mdechi kama ya abili mwa mwenda japani nerewoze chimaze wako meo second half netu urayo bafumbu kude japani omopira.

0: kushenda mu musamba kasatu femfe radio simba mfologome yedembe mukama mulamuwe baze katonda wa mwise Jackie Kizito kana kasera kati njagala kuwa maulira gali kalo katundu wa washinzira okubera ngo uliriza simba taxi chikola bulungi bompere zange dobozi lyo liliko waguru abantu ni bakulira bulungi
1: Agariye yu, tuandika ulige na fe Bichiri famu tutundu cho Kukaroko, au mukatundu ka uosula Agafa kustajia ya boda uokolera Oba mupaka uosimba Mukataliko uokolera Kuchiduka mutauni uokolera Oba kukara uosinzi lukuliza Tuandika ulide, wandika tuwade Gatue katika voice note Kwate simu yo, orikodinge dobozi O gatue reze kati Wabulato chamukiria no tulimba Na yenge kutu andika ulide Musimba taxi, niko ninarukwa
0: Mbotele vutuko esama malobozi gafe okufuna maulire agafa mubitundu ebyenja ulo Niname ya basaja ali saidi zecha mujumbi Njagala soka tuwa maulire ate agali echa mujumbi Meya basaja
2: Koni nalukubara kuweleza Nze meya basaja David wane echa mujumbi Amaulire agali eno Amaulire naga funyawe na wansama wali abafuka batagala kukola mubuka yagenze kironga bembuzi biri nendiga emu ndiga yasazenga mu byenda nga byaleka no mutwe ne bisigadde bya pakidenga mu bikutia ne bambe mubuka ba museba mutemeteme bambi gemoli agali eno koni naluko sigalengo owereza
0: ba mutemeteme lwabubi awonno ninawo medise mwango wo mubuto katuwagali
3: ati koni we bale kuwereza Medi semwanga mubuto wani ebamu nani kanzikizambu ze kumama lesite wakatai mama dane burutwe kasule chibirizi bamu nani ka muonge mwawino jiruma andi nefaye madudu mubendi tebajia kurubukula simbe gwele na kusakidi nali kusakidi wano kuchache rutete waluo omvubuka edi monster ya muazi sepichi agendeke waka ahinabi agendo kujayu omvubuka ono chiga ambibwa kuyatusa waka wakola bali mamunita kola mchara ubuto kuyatuse wakola ya kutembukwasi mgoeze na kulita nepichi yedi master na ingo mvuko ichigambi wa yavasa idize busogeyu na yamu labieko hakuatebukwasi pichi yudike chukumi asatu mmusambu mvuko ya jibie kukuva kuchache rutete na inga jibie kwa yedi master kweka lanamu ze medise mwanga mbutewa mnani
0: ok medise mwanga kakati kansala muwa ya katuwa gali ya
4: koni wevali kuwele zono kansala muwa ya na jemba tazukuruvo mgenzi mikaili ebuse kakasanda kuredi ya simba tebavako koni ebulire kunide ekile chikese zoro alero yeri omusajja mukuru asazeko munne okutu ngentabu yevude kubanti omusajja ono gubasazeko okutu ono amusazeko okutu aludenga aulilo uvuvu monti ono yasugula mchala we na haba kuji ya mpangi siriza chokawa soko lutuki ila mchala wa gamba mkio mchala ya gamba umami unu ya liyamu menya umusaja tayagala kukola umukazi ya ibufunanyi ziwabu ne wakaya la vili la habana waba ina habana la vili ni umukazi na habamu na gamba wae kangenita niko ulamu wabupia na agena ni mpangi siriza wakati yono aludenga huli ya ibigambo mantu mchono ya musigula na mujao wakati munae ilabu lijala da mwoninga na mugamandia kutu sake chichamu wansu gulido omukazi ono kubasa zeko kutuwa nyoku mwenge unakulaji ya da kuma huo kabude mbala mbato ono ya de ainawe ya mwetege kede ilabu watu ya mwikiriza na musala kuhu kutu ya genzo kube ndula wa dukize wa genzo kuja ngukutu kumazo kufako kuliwagi hili ilabu watu wa mkute ono ya sazeko mno kutu ya mtu wana kupolisi wenjo gei ya vineno alimewega wa mita imbwa
0: rakusala kuhu mune okutu nchareta tovao kanzije

0: Maino yuji ya gama ntino cheche gwe mula gemula zika faka simu kauzi oyaya visiga doko lotia wesiri kire na inga mpozi tu agala genda kunsonga yomu chala limu wera likirivu agama ntiba nange ulubuto na jana ruomba den siri sebanga lio na ye mama ibintu bintabu kide umusaje ya kutabana na yetu mikirizanga tamwe buzi zako na agenda abakebeza umusaje agama ntina inga nze nchumanyi chomuano ulubuto na jana ruwa kanso kempise wa mazali wa gana Lusiba Grace Kapapala na Lusiba Grace Kapapala happy birthday mkwano tukwagaliza birungi byerere obatu se kufurochi manyika ti abakazi emyaka jaba fukire ekizibu teri ayagala kuogera mitufu nenga tukwagaliza mazali wa malunji katugende ku nsonga tulirono yebwa agamba
1: madamu kono we bale kuweleza nzeru kawa nene bujuko mba mtawali wana bosa Oliver wali mubende cha bayanja Tenizo gambo yu mkaza asirike ngabo ya sirika muntandi kwa elasiri kiedala.
0: Ngabo wa sirika muntandi kwa toyogera wa de.
2: Anti koni webali kuwele zono anti matane kanya. E chokola chali wa mkusoka walio inamoga mkusoka. Kati ya ije agenda chezu lida anga yitocha ina chakola. Kati gwerinda kusala wokwe.
0: Linda kusala wokwe.
2: Malala gwerinda nsala woyi.
0: Anti matamu kambwe mu. Kono
3: kutueleza madamu koni ono mama kulisi. Madamu koni ze chempa magezi kumuchalu yu amweso kerewu. Amwesokere wa mugambe nti nina esebe bintu byali byantabukako. Eh amwesokere onze embera
0: wa mugambe onze gola bintu byantabukako kale nalisa gamba na ye nge we womereza wani
4: nji wange oliyata sweet koni we balokuweleza mukwana se promoter wa Rebecca Jingo Hadije HBB mama wange mama Faiso kansala wa HBB wamu n'abantu be butambala mwenna mbatumiddeko na ye koni abachala nona fetwe kaza na ye magezi ge muwa echa mazima chamulide ye kalize mu mwami we wabula mugambe nga results tezina bakudda mugwetu waso obunje nnyo amubulire buli kimu wanaba uwera ja kusigalanga uwe
0: Narusiba
5: Palo kuveka lungu bugema mbala musiza kumwe naba uza radio simba banange kavumba yenge deno mtu walo gumugwa ka mchala gwe sibamwe byangu wa otuwa chalibu fumbo wakole nsobi nene kapapalo kuveka lungu
0: sibamwe byangu wa muganda angenga tebi
6: nata ya antikoni wa studio
0: binzo kolo bensobi
6: mblamu practice antikoni tusimanyi mpele zayo antikoni kumulamwa wakati antikoni mumuchalo oyo alindirie bulindirizi ti ekinaba mu DNA
0: lindirira bulindirizi
6: omwana omwana si wa musajja
0: okay ate ulirono abitabudde kakano nawo abantu abasinga bamugamye nti alindirira bulindirizi abala bamugamba nti ekyokola okimanyi omusajja wali omugambirawo kati ate ne wayingiramu oli atayagala kuweereza dobozi yayagala kukozesa voice note awo kasito otandika ebyo muganda wange awo mbamba jayo naye nga mpozi mwebale nnyo mwena abateeseza abala bamugamba kwatamu ebyo nga bukyali abala bamu ekitufu obeera okimanyi naye weekaze mukyala munnange ennaku sina bakazi beekaza muganze sinaye sina walala gye nagendako era weewo gwe tulaba omuntu bamukebera omulundi ogusukka mugumu nga si waawo n'ogwokubiri n'ogwokusatu naga era nze ndiri waawano kikati ennaku zino twekaza bwekaze roga waawano sebo kati oyagala muwaayirizaani wamma beekalizeemu obagamba wano we wano omwana waawano tokiriza baba mugoba afazali bamuliirire

0: chama zini musambu dakika zini makumi abiri munyemazo kama nafata zitambude kusawa yu musambu aliku simba chenda musambu kasiri sasa tunechenda mbili ya kasiri semu sako www.radiosimba.tv mimbi MPR na nebe betinafasi baka isa kaimbo zinanga muka fuze kwene singa na temple goma edembe nange mnamo wende Bruce omtabizi ntuse nente katika yobude bunwe ya Radio Simba Lunchtime Sports tukenda kubela fena paka sawa zigenda kubela munano funeso nga nyinji nyo wa udika ape tuise weka abiza maziga omdachi watu atawa vetbo alitale nga moloko ya mjiamu wa udika ne Paraguay ya jeko Germany Brazil ya unyo mjapani echebu isi mwalero omufaransa uno omuswedi omunowe the Vikings bauna the elephants sabai vile kwasti so jimpire jirio Ivory Coast nenowe saa bili eze chilo umukagi echilo France eberenge samba Sweden secho kubu kulabela kusimba yo kukazie mipira jomili lejo tegele bili mkambi ya timu zezo nebila la miji nenga wano uo yes Simba Lunchtime Sports imuno kubangule nsimbi za bingo masafu yes za zanya bingo walikuwadi ya fia bingo eri sita bili tano tano sita muende muhashi yes kodi ya bingo eri sita bili tano tano sita muende muhashi yes wa Airtel soko beriko ni ya time ngo wechikumi wa MTN nebo tabako na ya time nenga muino kubako ne sente ku mobile money account kubanga okuingira bingo buli mulundi yogumu gwa 12 transaction charge ya shillings 10 chikumi 10 network ya simu kuulize kusala so zanya bingo kwata kati simu yo nyige kodi ya bingo masa veri sita bili tano tano sita muende muhashies eri sita bili tano tano sita muende muhashies uingire bingo ufune chance e wangu la emilioni ya aliri ya wangu de milioni ya guru na mkubidenga na kafa kumpeo kwa waizam ya ngambi wesemba buleyo ya bade mchibidanga alimbi ya manda hii na ngamba hata salo wesenta bada zeta aganyo mbozi ya fene muanguzi wa bingo wegulo ya tambude weti
1: Hello, Sebo.
0: What's the Sebo?
1: What
0: is your Sebo?
1: Sebo.
0: Yes, Bruce, I'm tabizo kubaku Radio Simba.
1: Oui, I'm kama wangi.
0: Ah, ni unu.
1: Oh, no, man, mwesi jevisen.
0: E, namba ngei razi mwesi jevezile.
1: Gari ya sato amanya, na ye yenze.
0: Yegwe bezile, mwesi jevisen.
1: Sebo.
0: Ah, banda gandu waka wangu ni nsimbiza bingi milioni namba.
1: Kama wangi, vante mede.
0: Bakute mede.
1: Vante mede, mkama wangi.
0: Uliri woti ya muli
1: esanyo ndo za ringeri ya mochi wa gonja
0: Sebo sende zukusanzu uliwa
1: kama wange jende ndieno ndi mutare ndi mkutema maandano unyasivi kwa vana
0: italiri ya uwa nakasongola aluwero uwa
1: Isembabule
0: Isembabule saidi chi rwe miyaga
1: Rugusuru Sebo
0: sende kuziwa ngulo kuzi utia
1: mbade nzanye konga antesa kenku mbili inga njiga kode yo zizira atano mutano chita chenda mwe muhaji mbantare nkune chiki mbade na akanyige mbili jile sati mkama wangi
0: muna kweze nja ulo
1: kweze nja ulo sebo
0: katisede nga bozi funyo gina siga lango tome emiti obali roga na kunyuka unoda ye ncha mchibida
1: kama wange miti nja siga lango antene la dara
0: chingambo uluwali roto gina kumula muko ulo esanyo gina siga layo
1: esanyo liange nga tono abarongo nga wagara sizi
0: uli salongo
1: salongo mkama wange
0: salongo buweza
1: sebo
0: kali atana baku wangu nasimbeza bingo masavo magamba yubi gamba chimukuru mwesije
1: wananga atana baku wangu la avele mkiriza mkiriza mutima muli oja kuwangure kira chona kira wachika obu wangu zibuja
0: amina
1: sebo
0: kale veda bulonji sebo naba longo banda birene school fees awele
1: era agenda kuwela kare akumata kumira ntera
0: kare nawa kumkumire sebo Bezile Vincent mwesije welu gusulu semba buli ya wangu densimbi zeguleza bingo emilio namba salungu sumufizi ya damu nonya bingo neba ngate contributi nga mwiti nga zimu kade katufu sanya bingo pozi lero fune chance wangu le milioni ya lero jackpot uji seti nze usaa msambu nida chika makumi ya tano mutano mgena funa wangu de milioni ya lero kanya kubeda ngonjiga mwenye zikuwa feria bingo masafu ya sita bili tano tano sita mwenda mhashie siri sita bili tano tano sita mwenda mhashie sawadako ufuna kuteka password ya mobile maneo nyigeese ba okay akaunti ejibuwe kwa shilingi sio kume bili ufuna sms ilaga ndiyo genzi mdvo ya bingo masavu bakla de kesi siyewa na Uganda gulo masavu doku veda ngabangu ilo mese mpezi kwa wafunyo mpia yezenga haba kutimia vila kesi siye mpwezi baka viva kaba sambinga selu njoji Joel yumpwezi kubata ambu demu nga dagano za wezi wedeko somo kupela nga benyweza bale sempwezi msambi abada kutimu eri ya sports club vila kubanga bongi do kubela nga beteleza Elvis Ngonde sogo bale se nga haba kutimu eri ya sports club vila bwesho mpwezi nabanga kesi ba mwanju de gulonga saini njimpia musama enu nga wetambula then yabunaida maniste guloba afunya kocho mpia namba gamba da ndi klabu zali zikiri zikanza Chelsea ne klabu ya maniste nga zikanyiza kukompensation kubanga ingiri Maresca jiagenda Chelsea tiajimatira ila Maresca mkupeda nga vayo okusibula ba Chelsea mbutongole yasobodo okupeda nga ategeza mbubakabwe ndi haba Chelsea mwezi gwaligo kumi mwako gwaita yabategeza ku ngabu yali aina muko endo uzi indala ne mu December na abajukiza ila yategeza nti yenga ye yali kulira sasa club ndi yamugoba so mukubera nga to mulimu ogwo wali wo terms and conditions ze basetinga mu kwauka na kwa bwene Chelsea mu kwauka na kwa bwene Chelsea ila yensonga lwachi Chelsea yabadde ino kubera nga eririrwa pound obukadde 17 iranga club ya maniste gulu basobodo kulangiria ko ekyoyo enzo Maresca ngo musika owagadiyo la masa nja kwa mpozi nzija emboze yo njifuwe mbojifu utegere Maresca ya gamba chi neji ya genze bamwani izabatia nebi ilalabio na ebigwa mkowe ilio nienga buno ubude nyagado manye nti lelolo okubiri elia bagenda okubira nga basa ambanga banjiko mwaudi cup Ivory Coast samba Norway sawa bili eze chilo sama kage chilo France eja kubiri samba timu ya Gwangi ya Sweden nenge rio nabalaba na samba ngovude kwa World Cup elio abalaba na samba ngovude kwa World Cup elia mawanga ngapozi jempiri ya jaba jagenda maso labi yoko ne Euro under 19 wabana abubu wala mbuzini ya wakubela nga samba Sweden ne Poland esambe Germany kare no elia mawanga amalala elia bana samba ngamo Finland waliyo game ya club ya VPS nge sama club ya Intertuku Musomeni Cup ya Finland wali mpozi mu Latvia Visiliga ala FS ya kubela nge sama club ya BFC Doga Fuse ne FK Riepaja ya kubela nge sama club ya Oga United na biyoko ne wala poza wana sama nge Tanzania waliyo games za ligi kuu bala lero so nugwa beti inga taize wali ofuna katambula ka midweek odi 10 ka midweek erika wangula akatambula ka midweek erika wangula kali odi 10 wicheri yes ka wangula mujukira mlunji nyo akaliko Netherlands over 0.5 ya wicheri Japan yokola golo golo bakola draw imukuwemu ne Sweden ye golo golo ne kwata Brazil over 0.5 mchibinjo gwa semba bakola over 0.5 ne Croatia basi bolo kuangula Panama mu 0 ne Charleston bagwangula gwa wisinya ku miso akatambula ka midweek erika wangula komeza we nakatambula ka midweek en odi 10 so gwa betting alumba kwa DF ya ba betting zi ya sita dibiri 10 sita 15 stem hash yes ujia katambula ka midweek en era odi 10 VIP jeri ya lero ne VIP jeri nga kodi entufu ya mapesa wa betting amira kwa ni ya time ngo wechi 10 ne sente ku mobile money account yo yes bila kwa ni ya time ngo wechi 10 ne sente ku mobile money account yo ulio kwenye kwa DF ya mapesa ya sita dibiri 10 sita 15 stem hash yes then ufune VIP VIP na katambula tika jayemu ya muja VIP kodeye chume VIP bofuna vibe bofuna katambula kamedui kwa di 10 so nga tuwa super single odi 2 plus na odi 3 plus wewe kwa takuwe di ya feri ya sita bibiri 10 sita 15 sita bili hashies edi sita bibiri 10 sita 15 sita bili hashies nenga bafunye VIP ya feyegulo ya sobedo kupira ngate na yo yukule cheta agisa so tulumbate ejejiriyo mpozi ejarele mipira sita bibiri 10 sita 15 sita bili hashies so tulumba ukufuna mpozi ejempiri ejiriyo gumutai wange wa super single odi 2 plus ne odi 3 plus jita kusita bibiri 10 sita 15 sita bili hashies wa VIP VIP na katambula we kwa te sita bibiri 10 sita 15 sita emu hashies Germany bakoze nda 3.5 Brazil bakwangu de abadachi bakoze golo golo so bafunye VIP FA yegulo mbaweza kyatambudde bulungi nnyo oluyi olwo. Kanfune break eno nzije nenge bikira kwebyo gwa bettingako mpezi kodi zenkuwadde tukubire customer care namba ya 0575 9 5 5 3 8 ne 0780 5 5 3 13. Njagadde ero manye nti gwe ayingira draw ya bingo gakikesigadde abiri mu biri jackpot yeza nnyo tufuna wangu de ensimbi za bingo million number. Hii, so yingira draw ya bingo, uita kodi ya bingo, kodi ya bingo ya njaulo kujama pesi ya babetinzi, ya bingo ya bingo ya kuingiza draw, mwono ufunia chance, wabuli ya ukubanga guwa wangule milioni ya lero, so njiga, kodi ya bingo, ilisita, biri, tano, tano, sita, muinda, MHS, sita, biri, tano, tano, sita, muinda, MHS, wa MTN, njiga, wa Airtel, bako ni atayi mingogo chukumi na wenyige mingide draw ya bingo masafu kuna wafamu dachika abili mwe mwe kufakati agenda kubiranga wangula emilio ni ya lero kafune break eno kumewo tuwefa kusimba yu mpwezi ya mpulogo medembe yenze mpwezi somo tabizi
2: Jukira Radio Simba Elunga Mizuwa Uganda Communications Commission. Wee!

chanda musamba kasiri sasa tufa mwemwe radio simba empologo menu nje yedembe eda chikaziri kumina mwende zaka itakusawa kume ezaka ungeziko na kwa lwale unakuruwa kubiri na kuzo mweziri ya sato mwezo guwa mkaga biri abidi mkaga wetu ndo mwezo guwa mkaga wetu kusivu de oluna kwa lwale lode tugama tumunange bye bye bye bye juni oloktan kanecha tukuna batu anirizo mwezo guwa msavu chitegeza tiama kati guwa mwaka tugama zeko kakati mwana wama motu sawane program zo ezo ziwagama tibiri abidi mkaga ngena kuwa mchukubye biri abidi mkaga ngena kuwa ntuse wano biri abidi mkaga wana tukira mjuni ngena kuwa mazo kwa tereza kari mwana angebata vina tuka togwa maitogwa msumi kasoma ngobla mbuchari wa mwana wa mama embero jiba oja soboro jikuwa saganya kari ntongwe diyo kulevuka mkulisa yo mlimwe jenjaulo hata daba jigenda kone mwanga mwanga tuwangalizo na kwa lulunje DJ Jet B ya tudedam house alapikenga kusampoli nge nyimba ngabuli jo zivele nyimba kumi orono mwanga gwano genda noze malida yo orono lio kamunango ingira kaunge zingoli malida sana kubanga katebintu vya kubena mvaibu kunyumirwa DJ Jet B.

Loni eno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onyure banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira kuwa kuname tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okuma nyevi singa o omuga luguno bukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda okutukila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa.

0: good day. Odega ni wagari ufam. Ono basa nyiriri wana muguwange ya jamani. Musa nye David Mora Woruf. Zanyi la kovam 21 da shati number 10. Yalido mtu wanungu ingila center. Ira yani diyo mande ali wansi. Yazaribu wanga kuminanya mwezo gokusoka mkumbiri mukaga miaka kumina mwenda mchibuga bichani. Hiku timu ya arabele pizigi miaka kumina mwendo yoguraba. Irato juu wakanya ngambi miaka kumina mwinda.
1: Mkule kanga gomu zala.
0: Hii.
1: Uruwa dembo wakana.
0: Aha. Ukirizi wadala. Hei. Na kuzinu.
1: Hei.
0: Habana ba wakanya bazadeba.
1: Na mga.
0: Tuwa uli la wano gundi biskuit ya duwa rumune mbira biyama.
1: Hei.
0: Zima ama nazaribu wabili ena. Biyache nda mwena biyo goma nyi. Hei. Uzanyana wana babu wakanya zadala bazade. Mama yenga bagamba baje wakanti umwani ugumura olabo gumuti gwa fineti unamuza lila lutu wa gusimba ngache juti chache enda mwena ngache mamu wa iliza elana ange nyongaro tumira kumi kwa noja angenga kwe kumi waka ochimanyi burunje ndaga munti yo joina munsa we miyake jiriko sije mitufu pale stuga anye mwe wakana nyefu na mukoka akobu untu sendeza wakade zija kui itakungo uchesi mbuvubuka mbadon kusababu sabi. Ebiri kundaga mtu tuchitege dekari wakola muera. Wakati mumbera anga uchitegeza. Niwe kubi mutima. Aisha kuwa kubi mutima. Uyugire kumi akajemi. Tufuja suwa sedeza wakade mwanama. Unogumu mudemu. Bagenza mkunywa mkure ndoro wa mazi nyongere kujukiza basore banyabo. Emituaro ama kumi atano ja bingo masavu. Mugunu wa mpira kwenyini suwari nyobude. Sita, biri, tanu, tanu, sita, chenda muemu. Hash, yes. Rumbe, muro, rumbe, ndiri mbo kubanga bulichimucho na cha settingi duwada. Ulino kubango inako airtime kusimia ya airtel wa siri njini biri. Deni kumoba yuri mani mkumi biri zoka. Ye, wa mtieni nubato inake airtime ni ingo inake mkumi biri kumoba yuri mani. Sita, biri, tanu, tanu, sita, chenda muemu. Hash nige pesiri ya yes. Sita. Biri tanu tanu sita. Chenda muemu hash yes. Mbaja kule tila woteka pini kodi ya mobile money. Jiteke mu. Usaburo kumanga wete babu telefu mkazanyo. Mkazanyo. Nate. Mbere saburo kumanga kunyumira. Sita biri tanu tanu sita chenda muemu ash yes. Rumba baba rumba baba rumba baba rumba baba rumba baba rumba baba rumba umuro rumba umuro imbera esoboro kubana tenge tambura burunje. Sita biri tanu tanu sita chenda muemu ash yes. Rumba ndiri mbu Gambio Betika Uganda Betting Company yaba wanguzi hongero kujo kisantoma uwe chiganye choneri ku www.betika.uk saburo kubafu na kunamba zaabwe ze simu wa Airtel wafuna ku 0200 chinana musamvu abiri munana zero zero wa MTN 0320 30 0800 0320 30 0800 wali obuyambia uneba na Fabetika Uganda Betting Company yaba wanguzi itakukiriza kumalaga sima mipira kakalala kubanga nebu usime mitonongo sima na Betika odiza uziri waguri ziku waliriza ni ziku sobeza so kubanga akapapura umari sitio evayo burungi nyo Mwevayo burungi nyo. Mumbere yo mwana wa mama. Mumbere yo mwana wa mama. Hale nebo chito ba chita ambara basibre banyabo. Ibi gambo wedi teviri zero timi ya kuangira. Every cost zero timi ya kuanga. Yano we. Ba Martin Odegaard bachaba kute jiribua. Martin Odegaard bachaba kute jiribua. Unaudila. Mbera bwe tebe tambula bigambo bwe tebe biri tuli kwa bagora simba wanuba kule.

0: sita chenda bubiri sita emuashi, okay? Wewadi emipira sita bili tanu tan sita chenda bubiri sita emuashi, yes. Nkugami nja kudu na kuruoku sata saa tanu zechiro. Abudi abe wali kumukaga agenda kuja ningu mwangzu wa bingo mastavu mubagambie. Asodo kwangu limitua ni makumi ya tanu. Aliku zero msambu tanu bili msambu mumukaga chenda musatu dash dash. Isemba yusu somyo urukwe warabafira bamu kubiranti bamu yambie ku simanyaba weyo. Sogu ya chiti obachiri Brazil ya likula mdo 16 Morocco ya hiya isewe ya jima badach. Atenga timu ye kwange ya nowe najo erumbi ya kakati nowe egena kulinda yete wakati wabu Faransa. Omugo guja kuseka, omugo guja kuseko ja kulida nienga ni Paraguay ya isewe. Mzee Hassan Isava mu Cambodia banacha dono kuna kule sande fena tugenda kurumba wali ebu suju waneno bakuwa sabani mbida biange awangali na nyenensi sura ya zida. Ah, sura abantu batagezi
1: tekayo mwalika afrugenye tubenga tutisura yo
0: pozibane abadi
1: bazo America
0: uva mu America sura mu bakwasiza mukuru wange
2: Obadde uliriza kunagwa gutya mu World Cup nga bikusisi wako betika wewandise katika www.betika.ug amakada

0: Kati ya tesanyu liye mfunye, lache manye na bala bali mfunye. Zempa kwa kudamu chisao.
1: Samule gadi.

0: Mwanasi.
1: Fumba jenga, boom.
0: Chifu yarua. Asokaje kumzindaro.
1: Asokaje bajira bayisemo.
0: Chifu sokoje. Chifu wakabarasa rua. Yogwe.
2: Yes sir.
0: Kati soko tandikira wakome soko olimbo lo soko rudemu.
3: Tuwa ku vibe
0: we. Wewe abadde atua.
3: Tuwe.
2: Mwena ba vibe ya olimbo lubaddeko.
0: Yenyine ya badeke.
3: Tandikira.
2: Sure. Wesijia kavumba. Wesijia kavumba tshebe genda kunsala. Simba terimba chino chemba gamba tugenda na kuvimba ngatuli wali ambye mtsawe kavumba banda mwana mwata tateka wakakumba sagalo limbonde kone katemba feno tetulimba ngatuli kusimba tubakuba na midimba tukisamu na basumba tuzanya katemba tubakuba vibe to vibe.

0: Wala waga mambwe na kuzina bana chibali zunga chiba cha inanyo chirungo. Kuvere yu ntuwe bakula kule vyo. Nika zifuse nika.
1: Boza bad blood.
0: Ya wana mchale yu tibabida mnika jaba inye chirungo. Chiliche njini
1: cha cha cha kule inyo. Na kuruimbia kuwa mchi short. Akuwa mchi short. Na yu liyako gambi. Chana gena kuwa mumu nonti anyumemo. Kuhi ambaza cha cha mwoji. Ufira kwa chifire. No kamba no kakutipa ni kakuli joruzi kati. No ulidango. Fanyo bende. Kale.
0: Atugene wakamarasi. Luimaji. Luimaji.
2: Kwa mizuku ka.
1: Tucharine doti bonyiga star 255. Star chenda mwemo hashi. Ate osoroku batenga weta mamu busune bingo. Mituwa la satu kusawa nyane dachika atano. Na inga juki la antituwa gira kuluna kulumu. Kale.

0: Ne andare
1: kerawule.
2: Kutani kana luna kwa luencha mu programu ya Simba Taxi atene ya Shuaman Segawa tuja kwa tukutusako ezimu kuhits eziku te akati nga tukutekera tekera na imbira byange final bili ya bili muka
0: kwazi misaje jensa wakwe wazako lewazako imamu wa muziki tigwe Sekanyonyi hey. Yampade Sekanyonyi Muslimu yampade amakanzu musanvu agagendo hey. Kusambibwa mu abantu bachi bomupira Gomez zo weziri zawe deda erango ono ye golokipa wange yagenda kwata omuchi omupira
2: ye golokipa
0: ye
2: yegezeza mudda
0: yegezeza mudda training bajikola omulugu alono tusonyi watukule sengo kya tunda katogo atengo tugambo kya kola training yobugali obudde nebukola chi nebuyita na yenga
2: kale kakati abasigadde buli mwatu mira ya kwa bantu babiri soka nego tukisitu aha buli mtu mira ya bantu basingo kubera babiri utuse kusimbe nene
3: Tugende,
2: tuwa gala nabomba kujeko.
4: Tumila mama wango mulonji na alongu nantale Proskovia. Nentumila ne mwala wango mulonji. Nante za karo.
2: Chitakeza mbabili haba singovu kuru mwami talimu. Hane tuja.
5: Mwala
2: Tamuye na kwa Uganda.
6: Amanya akazuwe Bashiri, kama tumile kusenga wange, eka sara mtumula ruwero, senga Helena ande, mduwade wazwa. Enga takone senga wange, naru yange Josephine. Wamu ni sister wange, na misango.
2: Haya, netuja Lodi, ulikuchi.
7: Ntumira amanya ne dobozi mpiti wa Jamaican Forest Embassy ntumira ko mama wange Naiga Joelia ntumira ko daddy wange ne ngamba kunga mwabana ba Jamaican Forest Empire musaleke kavumba chintu chikwate fire chipe massive nyo muje tulie ku sente chintu chipe gumite nyo chigenda ba dede na chi
2: dede
8: amanya ne dobozi chikaira chalisi ntumira ko mama wange na chijoba jeni Nientu mirako ne mchala wange na musokeza ina na abana bange seba gala ni
9: nina nabu Bada basa gani mani tumaina
2: mchala Yangu
9: Kwa wekomu mtu wangu
2: Kabalasi yangu
7: wa mwema zedu Kabalasi tabala galasiwa Kantu mireko mama wange zawede Jennifer Tata wango mulungi master shita gandula wechikube Ono muse mbio kadeka kodio Mchala wange na chiza kafali ni kutumide nyo kwa gala nyo Nientu mirako no mwana wange na kumba Christine, Robert, Nerumala
2: Okay. Bwetuva ko tuyingirawo waliwo mpira mpira geno tandika sawa mukaga ogwechira omwana mulenzi abu wali okubelanga kutusako tuongera bagamba ekigambo kimuchoka sula oda muntu wetu akeri elimu abana bonna abiri mu abana yebe maliriza olwalironga tubagaliza kavumba agenda okusanula esanyuli ya mwe buli muntu aveyo nga tuyanye esanyuli erere
10: Final! Eno ye name bila byange final!
11: Rubakola! Hello! Eno ye Radio Simba! Coca City! Tumatusa koba name bila byange abatusa ku final! Mu Las Vegas!

sawa ziri tana ze chiroda chikazirima kumi ya abili mwemuzi wakamu na fezi sekuwa nkubuza konto sibiotia wabali jokuzo kufakunchi ya pako mbunde buno yenze muna mwende Bruce omotabu zize nkubuza ako mbunde buno binyini nyina tuzile game ya France the Les Blues World Cup basa matimie gwange ya Sweden so wali coach Graham Potter ye coach wa Sweden ono coach mule kwa Didier Deschamps ya kumye mkambi ya Bafalansa so agada kupela kubenching of France samba timi ya Sweden kari no game ya amanyi timi ya France against maso no kubange samba finals maudi cup bili ya zomu diri ngano batu wangu la mu 2018 baba kubwa kurovesha kufaino zari goals nyakubiri temi yake inejise kata bakubwa timi ya gwanga ya Argentina mkusimu la gana penalties soba janga baga lo samba faino yomu diri ngano yomu kusatu abacha asembi chukola ya Brazil basa mafaino ya chienda muina ni bachi wangula 98 ni wakubwa France kufaino 3-0 bili bili ni wakubatimi ya Germany bili 0 kufaino so utuchia aligu muna fikrizi zenga biadala ni wanafabasa muinsimbi haba dotibo logistics bedega napos dotibo mbate geza kuwangula nsimbi kubanga zen simbi wazigaba muka zanyaka bingo masavu bingo masavu bingo masavu zanya bingo mgemi ya France nge samba Sweden kickoff time ya chilo samu kaga which means eliku samu samvu neda chika makumi ya tane ze chilo walio kuangula ensimbi za bingo nigabanyizi kwa DFA ya bingo masavu ili sita bili tano tano sita muende muhashi ya simbu la katikati nyingi la draw ya bingo ili kuangula mituwa la tano aga bingo masavu nebana fe ya bado tibo logistics sita bili tano tano sita muende muhashi ya siya kodi sita bili tano tano sita muende muhashi yesi ya kodi wa Airtel bako ni ya time nguwe chikumi nesimbi kumobile money account yo bako jako zibeda bili chikumi mkumi ya kumi bili za bingo chikumi mkumi transaction charge ya company ya simu kuoli netu wako baya MTN wa Airtel transaction charge kare noa MTN mwende bota bako na Airtime kasita bako na zili nesimbi ebili mchikumi mkumi zikumala ukuingi na mulondi ya gumbo chibanga guwekala ukubela nguzanya bingo edaba zanya pazi ya miundi ya juwela mulondi gabili chikumu kumi taize mituwala atana gabingo gili mituwala atana jabingo kusita bili tano tano sita muende muhashies sita bili tano tano sita muende muhashies zanya bingo nebana fe abado tibo logistics chile saa msambula chika tano kujafuna muangu zanaba wangu densinge za bingo mugemeni ya France wenebe sambe guangida Sweden

Nintendo kushilingi silu kumi mfuna peza kufako maduka na maduka ya zenja ulo KDB champion Nintendo mfuna kushilingi silu kumi kufako maduka na maduka ya zenja ulo takuwa hango vakuwa mpeza amani na kawa kalunji zwenye unyi KDB champion Nintendo kwa sigula katoni yake ndao basi toko tuwala nene kwa afuna stoki Nintendo uvuli katoni yake ndao bitano kalenge bisinga kawo bakubide ku namba ya WS 0752 5 M2 8 2 0752 5 M2 8 2 banafabo aba KDB champion Tonto wazanya bingo yesawa jackpot ya setting idwa mitwala 5 na mukisoma kija kumpezinga wangu le nsimbi yezo ekiro kusamu samvu nida chika makumi ya 5 nebo watalinda gubicho inakecha 5 Bucho funa ke obuche ina ke SMS kusimiyo akalaga nti you've received mitwala 5 wa Airtel cash deposit ya mitwala 5

Empologoma yalubogola Simba. Agamba abu Dubai kwa tuli. Ireland Escargo kwa tutuli za lubogola Simba. Ay, Dubai ulisaidi ki. Kale mbeda bote bagezeko kwa nge tambla Marco Moses. Ugala kwa nge uli za lubogola Simba. Kamodo United. Daddy Mase. Agamba ndi wana chibuku. Abantu bechibuku basugiri yoko bankoverenti. Mbasugiri yoko mbataka ino. Bana bechibuku mwebale kuliriza radio Simba mwana weika. Mbatumiri yoko ino. Ati anu timu ya Sweden batako kubabu falansa goro mweze bamti ameso kuitakali omu anaswira mpira anati anubali kumugudie misi inde wano abayro mseizoyo haa Lucas D nasulia kapira kama saiza batako kubabu inaye goro mweza unakubile teka bade sio meni ati anurufari ya kubere tuwa reika watu wano wano akone mwana kapira katono tono kaiso no mpira kubile kubibi ino guavile enza rufa kubere tusa ambe basuni no mpira no dachika javile jiri kuminamunana nije javile kumupira guno France bakari okuteba goro na Sweden bakari okuteba Adrien Rabiot omusezo timu ya Bufaransa unasalire kwa muntu ati anoba musalire pale bazirulirie ati anoba ne misinde ali kugudia gudia muntu wano timu ya Bufaransa bakuba mpira kwa bilenza Brady Bakora Brady Bakora baada atakuwa kuteba goro soka e dakika 19 hati anasunira kusa ino habaira sunira mpira mutageta bintu byabire Webi mpira ni Guareza Abaida kakubilo muzonto Abaida kubilo no gokipati mea Sweden ya muzonto Kaiso mpira Guareza bantu veika Mbono mutende suwa timi ya France Akovere banange Eki abeki intu Akovere Ntieki abeki intu Hati anuka tuone Sweden batani so kukunga Kwa iso kudi Tua reika Kwa iso kudi Tua reika Kwa iso kudi France baida tebele guo kaisi Omu seizono Referee ya kubele ntia baida kuumile Kaisi eno goro baba kujibara Linesman ya kubele Buno Kiri animba pa baida kuumile Linesman na wana offside kaisi uwe buna line yeno Varu Kambo noma varu ya wama kuidamu bintu bino Ladies and gentlemen Landsman na kubele umu anabaila kuumile Bufaransa batoko kuidamu korebi intu Hemi intu bigaine tuwabe ika Refale kubele tuwabe Na bide mpila mle hile yobu Bufaransa Kaiso natekeo mpilo kafuba Refale kubele tuwabe Dakika za wile Rukari 0-0 Bufaransa 0 0 timu ya bugu na ifaba Swede Ati anoninza abudi abimu anaweika Aba ntuwe chibuku Mbasugiri eko ino Aba la moji Aba zue diabu kedia Bana imobale kuliza radio Simba Aba anaweika Ati anondigo mpira wakati wa timu ya Bufaransa Ngetunkana timu ya Baswedi Babaide bagudiri ya Sweden Bamu gudiri ya misinde Evi intu vigaine mwano Katubone Mbela bato bagezeko kwa ngetamba zima kumi ya vili Hati abata tegabi ya njogeda waga ambane rulimi choro Aba rutegera kwa kwevali Fadi ya kitu ufagai kwe tulii Nepepe kisowe na mkono tuu za roga Simba Patrick Idacho Gambodia Aba kwengu za roga Simba Muhammad weba kwengo uguli za wogola Simba Gambia bukwe tuli Jonathan Merofil weba kwengo uguli za wogola Simba Bana imbalengi la muli banji nyo Samakura na kureba Banyankora banyanya zina Weishwenkazi weba kwiki za radio Simba Nyentu vani tuenda cent Tuenda cent Cutters of being on myself Nika step bidi tano tano sta Muende mu ash Usopu kwengo fune mituwala makumi ya tano Mpila guna weguna guera Joko mkuza nye minuni ya minji notangaze mikisa jo Star bidi tano tano star Mwenda emo ash Yes Mbela bote begendo kupina ngetambula Niba nafaba bingo myself Katwabwe mbela nga wageze kupa ngetambula Gwe mgana nga uliza wago la Simba Wanubakula gwa musambia nugubata kirani mbape Linesman ya muu ya chitambara Nagamanti ya rada kumye Ashraf Musa Assalamu alaikum Kasteki no gambo tia Gambia Boo, thanks for the work. I can't stick in all. Ugambo tia waliye wayo gerede. Uba kwengo uza wago la Simba. Nze abudi abimu na Uganda noni chenda na musamba kama oda isatubana. Neimbi la bianga. Jakuba ina kudomwe zinga yiku minandala. Una kuri Jakuba ruamuka aga. Wale ekavumba recreation center kuingira kujaba mtu alomulala. Kwa ambara vituribi turibi onkabi onkabi la kabira kabierere. Irane ndo kutegeza ku. Empa kadanevu gira bianga uvugari. Oba sambe gadi. Bija kuba mchisa we munda mwene mwene kuruna Orwe kuminoru lala Omezo guwa musamvu Oyo sambe gadio kwa ukana kungabu lido wetu kora Nti atela kuba ayo luwa kutanu Edebifo
this time around sambe gadi ajja kuba mchisa munda kuruna kuwa event rwene ina ndombe singa 10 ndala tujaba nempaka edenda uro omuli okuvuga obugali mu speed ya 10 medium 100 meters tubemu kunirile ngo omuntu avuga egali ya mara ya juwa wundi ya jongera yonga obone misinde jo buti ejo kuwa ni so buti bwejiba atebo tunavao twira mu tukomenta atwenda marathon omuntu yatole kisawe ne gali emirundi 12 tubone mbera bwejo tambulao betunavao tuingine nesambira byange ubone timu edamba ila Gomez abakazinga bamba ile Gomez abasadanga bamba ila Makanzu eyo ni jaze yoruna timu za 24 asemba okuva kujisawe ni champion milioni ndaraja jo wangulo ya sente munesambira byange ubone kujaze jazenga Gomez indelere da abakazi timu ebako abakazi batano sunga taba sadaba mbala Makanzu wana mtu wakunu kemisi de Mukanzu omuntu wane wakunu kwa kanzu nge muteze chukwo ya waya simba karevu muitaka ya situkina munga agoba mupira hiyo ni meyimbira bia angeni buwejo kuwa soba soga bana ifutuliba kwa wora abantu wenda muendu ambula muti balawori ivunamba na ankuri yaku butansi naruwori sadirele ina mayingo uruuka bukanga budaba angura bugonoka bana muide ena kudomo isinga yiku minaulala tulikubeta mwide mbone na imbira byange final atenga tutuja komoko wido kubango numirwa endongo obwire bona bona okubita mwire obo uromu kaga paka kusande kucho ngabana bali kubavasi kuvuasi wanonga tulivo break njawo kutegeza konti manafu abatekino kasanga tiwaga manti amasimu aga wakari beba galina kasanga wali kutekino kasanga timu branches zenja uro esete tulia kweske mall songa to wali edi nansa na tulia o kumitija kari tunsi kuchukube chitunude wali echeba ando banafu abate kino kasanga di promotion jibani naba jita chumanji ampura waya gara masimu uja tunu nyako kunotu msambu notisap abidi mnya chenda mumu nana tanu mumu inda wana tumsambu nya

badano nyomurenzo nukubaita Mbappe. Habadano nyakiri ya ni Mbappe. Mbela hapo tobageza kukwange tambura. Abu mfumbari ruda mfumbe wali. Mfumbe wali bakorechu wanja nina Mpala Yusuf. Vala ngambe narinyumirwa. Sipotsi wa mfumbe. Kajine za vayula na uri mukande kwa mfumbe ya tani kukora wani. Mkumuwe na kaga mwe vili. Atumuwa wa uri za mfumbe na uri mkuru vayula. Na uri mkuru. Kare mbeda wato wageze kupange tambula. Mbukana gawiza wakula Simba. Zili makumi ya tanu mubili. Emu mfaransa. Ano nye namba bili. Makuma pasi wano. Bakola asambia kutumia nafaba Paris Saint Germain jemu manyinga PSG na kubila mufaransa guru na wabili Sweden omutwate kuri Sweden omutwate kuri bamu yimbila kayimba kaka peke temu ensingo kumito ensingo sale ensingo ensingo ya Sweden takuri Sweden itakuri bradile bakola bageze ne bagaba wanuka midfield katimu ya Sweden tekara wika hakati umana geze ne bakubamu pasemu umakatu wano ne bajaba hiya pasi nza mronji nye brade bakora na aja kwa tonu mpira abade Michael Olise ageze na agaba Michael Olise buno busajia bugezi gezi hakati nena kubobanga uchaka abanti nena kwekuruma sasi la Sweden echa abona abona kubana abasambi eriku katame wacha rio Rayani Chaki chana jia Mufaransa na kugamba bakunyumiza Mufaransa okera ancha kusimba kasori wadike usamu nsambu mumusambu ochaka ababu nyinga waliwo no musambi akuraga nditana bakujja anti waliyo ba maulu agusito waliwo abasambi nga ba makasi suramu oyono mutabanyi waliri yani suramu ere yali ku timu ya wangura World Cup ya 98 nga bakubatimya na fababu Faransa Liliani suramu yali baka nge mabege bakubayo Liliani suramu mnamba biri mnamba satu mwalimu big center izalazu deni musenta baka mwalimu Marcel Bizayi oyali baka ya Bufaransa kuna anga mwela vide son ono maka fisuram ye mutama nyumori rili ya nisuram yali kutimu yonge kubatimu ya Brazil mchenda mungu nana finals rili ya nisuram yali baka anga kuba biri ono mutama nye bambanta bambita maka fisuram wakona taza nyamu maso wawari ya Lucas Hernandez yali kubench wawo jini Filipe Mateta tanajia waliyo Rayani Chaki tanajia Maxence Rikrox defender yali kutimia Crystal Palace tanajia basajia bali na basambi nze nkubuli la mazima kare katuabemba ilangabwe tambura okuzika Sweden kwa sawa meka oyo tebagenda Musa Alira ladies and gentlemen Sweden tebagia jisa Alira oyo bamuteka yonga mukafiri Sweden iteri kumusa Alira so mtu kubata genda sari lataba akubude tuso wala nukwecha anga kunyane tumufurumia gatumu isa manju tuso wala gamba katumu zike kwemu adetari yebio mba atema garibi ya ise oyotaba akukusari la atari kukusari lataba akubude tuso wala muzika kumuendo kwechilo kare 0-0 Sweden yalina Antonio Langa yaina kapira wagureno kuba kurasu wagureno mana na gana nugugenda mgezi wabweru kona kona ya timi ya banafe haba Sweden ladies and gentlemen za bodi ya bimino yukanda mbaba kuli za radio Simba na jemu sinza mikuano jangereja innocent Sweden yugambo tia papa muganda wangeba lukwango za roga Simba DJ Patene na chifuma abudu waliku Riza Bugs taiba lukwango za roga Simba ya agambia wabu la Sweden ya kunye nyora wachugwe baronda sugwe ba Sweden ebibuzo bingi na ansa antono mgana nge kate abudu ndavira katendo mwagizu wa timi yaseno walikuli the bags mwe kwanga mwili za wongola Simba validili the bags wanwari wakona ya timi ya manafaba Sweden na yoo kuruwano ukuli mbox ya Bufaransa kavu ya kari mbox ya Bufaransa kumutua mbaja baleta pasi mpavu na ugenda mgenzi wabaya rugoki ya timi ya manafaba France ladies and gentlemen ze abudu ya bimna Uganda mwanguzi Steve wa wabwino gambotia kushua FM walie mwende wakwango uzalogola Simba mganda wange wabaka mburenge na tuli live loud and clear
Nachimbu kwa ngambe, the kids are missing their fathers. Badeka mbeda wete wageze kupange tambula mikwano jafabago wa rinsongeno njago bate geze kwa stabili tanu tanu stamu enda emu ashes ye bingo masavu ranga tugenda gaba a draw agenda kuzanyi wa sawa msamneda kama kumi ya tanu ujabe rango funo muanguze saa wayo na nyambia stabili tanu tanu stop muende emu ashes muganda angeraja eraja innocent Sweden ya ngambia abu papare ero Sweden tuweba se banoba kuba nekati eraja ya dori Sweden mchibuga Stockholm nganobu tuzo inawe Sweden wajitu wagira mfaransa ufa chinensi mwena angafa wa Uganda kweni zerume na ambole tumanyo wagira kaba genyi iyo waliwa timu ya lieze kwa ni nambole na igaba Uganda kweni za kapira endurunge vamchirasha ngate wagira bagenyi timu che ya lietusi ya tusika sika wetio ya lio vai Egypt Egypt ya lieze kwa nune tusika sika bagisi nebataiko wagira Egypt ande akapira akarunji kawa karunji nebo akapira karinga ni milo ya abinye batelaji ya kweka mu boboka manyo boboka manyo bubatoka manyo batoka manyo akapira karinga ni milo ya abinye wa tebaji ya kweka manti nyimpi nzibu hane mbela bote mageza kukubilange tambula wanogucha alibili buwerele njaka kweje kizako bili tanu stabili tanu tanu sta muende mu ashes ze abu diabi mneganda kutu sake nsonga zinu na kuruwarelo mumpaka eza World Cup bili mu Faransa songa teze timena faba Sweden oh umakatu wano baino mpira tachegeze kupange nyoka wa Greno Sweden bageze kupaba jaga bagala mutera ya kosatu ba mutera ya kabiri ba mutera ya kana baze kumutera ya kashatu na ya kana na ya katanu ba mutera ya kubanza ba mutera ya kabiri hatia nindeba nimenda ya kashatu nirenda ya kashatu bebasu wano pina gokipa na kwa talunya wado mweze tuwa Julius Kunde hagambie njabudi ya bimna Uganda olikiria yeee Josh angambi abu ngonyu mie urabo mpana chilo katisinga wandabie konga nebas urabo mpana chilo nga nyamba de para asinga wandabie konga nebas mbela botu mageze kukubange tambulo lakane rifari maro mpira neda sebo mbela dachika makumi abili mbili baino kuziza nyaye mekasa tumubili zezibula yon bageze kukubanga bakubagano nzabudi ya bimna Uganda mpogo mayarubo gula simba nze kariba nze kafuru nze namba emu namba bili ne satu au nye wajira mchintu chino emu bili satu kata au namba nye wajira wanaona bine bifo bino nze mbili mua au yee heno komentwe jasi tuba wa mubu hui kakari kakati simba tuba wa demu mbio kamuliza kuredi ya bobo mcharobu leretu bobo ledi oburanga abafumu butale mama namu atunda wali omujaja kumudala namba nye guwa mandevu afiridwa mwalao kuzika kwa chebo ngotuko ama bugo mkatwari le saru nga hatu nge chara ni kumdala na amba nya umanye vya vizi ndaro wii iwe wa komentwe tuwela wano ulibo gora simba ala hiyo mprogoma ya simba ye dembe ye mprogoma ya simba yachi ye dembe ladies and gentlemen dakika zoma za kipindi cha mwisho hii naitwa 97.3 habari za asubuhi za leo dakika 19 naendelea kwa saa hii kutoka hapa Uganda ninaona hiyo timu tuko pamoja kwa World Cup katika timu zile zile ngumu sana ex champion wa Faransa na timu hiyo naitwa Sweden kutoka Ulaya katikati kwa kiwanja na mchezaji anaitwa Chiomeni wanataka kurudisha mpira nyuma alikuwa mchezaji wewe anaitwa Mbappe pass moja mbili pale Ousmane Dembele Julius Kunde katikati kwa kiwanja alikuwa mchezaji Adrian Rabiot yeye kona mpira Adrian Rabiot amecheza pasi mfupi hapo wanataka kuongoza bao ya tatu wacha tuone piga huyo wanataka kupiga timu ya Sweden defense semaje twende reye pass moja mbili pale Dembele anapatia huyo Orisa alifanya mzuri sana alifanya save mzuri sana ndio goalkeeper wa timu ya Sweden alikuwa anataka kuongoza bao ya tatu mchezaji anaitwa Michael Orise alikuwa anataka kufunga bao ya tatu dakika zinayoma za kipindi cha mwisho jina langu ni Tabu Diabi Mnaikonda kutokea hapo Radio Simba tuko pamoja na ndugu zetu naitwa Champion Bet wanatia pesa hapo wewe upate mpira kwa masikio yako na radio hii wanaitwa Champion Bet www.championbet.com
Joti Yugi anaeleta kona hapo, lakini amegonga kichwa ni mchezaji anaitwa Victor Gyokeres wa timu ya Sweden. Counter attack, refema sema tuendelee. Pasi moja mbili pale, anataka kupata bao ya tatu. Ndio timu ya Ufaransa, mchezaji wewe anaitwa captain, anaitwa Mbappe, amecheza mpira mfupi hapo, amerudisha, amegeusha pasi mengine kutafuta Jules Kounde katikati kwa kiwanja. Adrien Rabiot amepata mpira hapo, wacha tuone yule nani anaitwa Mbappe. Mbappe amecheza vizuri sana. Dembele pasi mfupi hapo kutafuta Kiomeni, pasi moja mbili pale. Julius Kounde amerudisha mpira nyuma, nafanya makosa hapo, lakini refema sema tuendelee. Adrien Rabiot anataka kuchenga mchezaji mwingine, lakini anapiga mpira kule kutafuta mchezaji huyo anaitwa Bakora. Refema sema tuendelee, pasi moja mbili pale Ufaransa. Adrien Rabiot yuko na mpira, pasi moja mbili pale, amegeusha mpira nyuma. Refema sema tuendelee, wacha tuone, anataka kufanya makosa hapo, amekata moja mbili pale, wacha tuone. Chenga huyo, chenga moja, chenga wawili, cross hapo kwa box, hakuna mtu mwingine, anataka kugonga kichwa. Refa amesema tuendelee. Dakika za Roma, bao mbili timu ya Ufaransa, sifuri timu ya Sweden. Jina langu ni Tabudi Abimu na Uganda, tuko pamoja hapo katika hii competition, mkola ya zamani, competition mkubwa ya mataifa yote kutoka mawaldi mawote. Wacha tuone World Cup, hiyo timu ya Ufaransa wanataka bao ya tatu, wanataka bao ya tatu. Goalkeeper ameunyaka pale, goalkeeper ameunyaka vizuri ya mpira, amesema we mkuje tucheze. Wachezaji wa timu ya Sweden wengine wanataka kulia kulia tu. Refa amesema hapana kulia hapa, hakuna nyinyi, hakuna hii hakuna hii. Terikaba wanaandika ati 2-0 2-0 wama mbele wa tumetambula ono kingi paulo agambia abuko mani okay wabale nyosebo nsimye buongero wa mkama wango janga usuwe kuyegele rumo omomwa omomole gero miindo kulinge viviri embuzi lafu mida kudata wango nyinde ringe viviri embuzi jokoze saa okusa oma katuwe vena kama tambula agambe abwevi ya mafia sufana hane ziviri bita supaze mumaririza kuburi la mazima Aumani mlinga batagala basambi. Aga vivili embuzi libalitia. Mwemujene mwetegeza mavivili embuzi. Dauton Davex ogambo te wama. Agamba ta chairman kanya. Chairman to be waliena ma. Owa kanya events ya mukono. LOC one chairman ya abena ma. Oyo bamu itamuza hii kanya. Kanya owa kanya events. Oyo kwa tufira kwa tutavua. LOC one chairman to be. Inama bamu itakanya agambi abutuli live kwa badena yuku mpira kwa sazari achagwe mgatu sabraba na fababu siro haibu siro mwatu wonye Ufaransa baga lafina go namba satu wano ababu siro mwatu wonye ne tutaba kubisa mchirecha ankuma otherwise mbele ya badege nda babu ereda ambi uraba msude ni akiriza nti wakuba wei Ufaransa kubaba zungu atemu ya wele rusane karo right Ufaransa baba zungu kati baba swedi ya reye rusa izaya wanu pangambi ya buwaka sati kanyumidi mazati ya kunyumidi kachime wano kusimba bonsanga woka tuwala zegeli jenvu ganja kudila yu msirivu resi wano bale semo msambi gubaita Ali ne Zaneri wano siye Zanero wa radio simbo na yali striker wa radio simba gubaita Zanero bale semo Zanero no msambi gubaita Ahmed bajaba sambe mukando wa kubeda 2-0 Ufaransa ine riku Sweden ekuba wagreno la wakarrosi ino baga na kuba nooo kwa kipa na jaulile nyanda anania kuwa imenezi etuwa Jerez Kunda jena kapea timi na faba Ufaransa nyanda ino esawayo na kuba bukiba na jablocking wano habado msambe pada yotu upamekano sempeke Charles Abdo Agambia boy love you oe pango za ubegwa Simba nikuwa na jangabali yebwe yugeru rao msilamu ndabiru mwano yo shadia sawa zomba mutumbu denu wogula Simba wewe ugerere ndabira shadia ndabira nemi kwanu jangabari ya umusilamu au kuchivanda cha premier mwana kwanga muri za wogula Simba wewe ugerere mkusenta kusajia mkono chema nyingwe muri live muri loud and clear umusilamu ya simu ndabira mkwanu jangabari ya u ndabira shadia mabalalabari ya umukura nabo sawa zinanti habana baita time pyrorex
Eje baba menya menya oba customer bakendera mchira rika. Eee, maina kuzino sanga street inga anje.